каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І з прасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 30 чэрвеня.
4: Як праблемы з дэмаграфіяй вырашаюць за кошт гендэрнай палітыкі.
6: А ў данным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве нараджэння дзіцяці.
5: С чым Лукашенко з'ехаў з Кітая?
7: Цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашенко Путіна, каб той ўсё ж такі не перагінаў.
4: Насколько тривалые белорусско-китайские экономичные стосунки?
8: Риск, безусловно, существует. Не в плане, что там все белорусские компании умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Гендерная политика Беларуси становится сродком борьбы с демографичными проблемами, меркуя гендерная доследчица Ирина Сидорская.
2: То бок уся риторика і намагання білоруської держави накерованої не на тое, каб в Україні була рівність жінчин і мужчин, а на тое, каб і жінчини, і мужчини виконували свою репродуктивну функцію і нараджали дітей.
1: Про тое, як гэта виглядає на прикладах, Ірина Уладзіміровна розказала у живому ефірі Єврорадіо.
3: Що ось я ще раз, там, наприклад, мужчин пропановується утягувати у батьківство не тому, що мужчини від гэтага виграють, альбо їх діти ад гэтага выйграюць. А ад гэтага выйграе дзяржава, бо тады будзе нараджацца больш, як бы, больш дзяцей. І вось калі гэта так, ну, як бы відавочна, інтарэсы дзяржавы дамінуюць над інтарэсамі грамадзянак і грамадзян, ну, гэта, як бы, вельмі такая, як бы, не тое, што непрыемная, а такая аўтакратычна, такая нават тоталітарная лінія ў дзяржавы. Бо яшчэ раз раней, як бы, дзяржава так уж у прыватнае жыццё не лезла. Яна хутчэй расказвала, ну, вось добра было б, каб вы там штосьці вось гэта рабілі, а гэта не рабілі. А зараз гэта, як бы, ну, вельмі так жорстка ідзе.
4: Вы звернули увагу на змены у правилах бесплатного ЭК. Я так разумею, что и гэтые змены, есть у меня подозрение, подпаркованные гэтым мэтам.
3: Ось, да, так само тут вельми цікаво. Мы так само уже, ну, год між іншим, гэта ж усё отбывается у год беларускай жанчыны.
4: Ну, все для жанчыны.
3: Безумовно, и пачнем гэты план для чаго? Ну, трэба ж не только там концерты ладзіць, не только там жаночыя радуе и не ведаю там кветки жанчыны. Нам дарыць. Трэба ж, ну, некія такія вось інстытуцыйныя рашэнні прымаць. І вось у тым ліку вось гэты нацыянальны план па дасягненню мэтаў СІДО, гэта у тым ліку, ну, такі як бы важны аспект гэтага года беларускай жанчыны. Але яшчэ ў пачатку года было сказана, што, значыць, палепшацца ўмовы для экстракарпаральнага аплодатварэння. І, значыць, што зараз, значыць, існуе вось гэта адна спроба бясплатная, платная, а будуць дзве. Ну, вось прынялі нарэшце, значыць, гэтыя прапановы, і што атрымалася? На самой справе існуе вось гэта бясплатная папытка, яна існуе. Яна зразумела толькі для грамадзянак Рэспублікі Беларусь, але які ёсць плюс, гэта ўжо не толькі для жанчын, якія знаходзяцца ў зарэгістраваным шлюбе, гэта можа быць і адзінокая жанчына. Тут ўжо не абавязкова вось быць замужам, гэта можа сама жанчына вось як бы вырашае прыбегнуць да такой тэхналогіі. Ну, адзінае, там, значыць, узрост не павінен быць 40 гадоў, але гэта, ну, як бы зразумела абмежаванне, бо яшчэ ну, не шмат, як бы жанчыну 40 гадоў прыходзяць вось да такога рашэння. Але самае цікавае наконт менавіта гэтай другой спробы. Ну, вось, калі мы, як бы, з такой звычайнай логікі, ну, калі, як бы, калі вось жанчына павінна атрымаць другую спробу ЭК, ну, напэўна, тады, калі першая спроба не завершылася вынікам. Так? Угу. Ну, вось па логіцы. Ну, як бы, на самой справе аднаго раза, як бы, вельмі часта недастаткова, бо гэта так проста, як бы, не адбываецца. Але дзяржава прыдумляе іншае, другую бясплатную спробу атрымаюць толькі тыя жанчыны, у якіх першая спроба завершылася нараджэннем дзіцяці. Тут як бы, ну, зусім іншая логіка. Вось, замест таго, што, вось, нармальная логіка, яшчэ раз, кожны грамадзянін, кожная грамадзянка імеюць права на бясплатнае лячэнне. І вось як бы ЭКО, бясплатная спроба, гэта вось медыцынская паслуга, на якую грамадзяне Беларусі павінны мець права. Але атрымліваецца, што дзяржава фінансуе не лячэнне, не медыцынскія паслугі для сваіх грамадзянак, а ў данным выпадку дзяржава фінансуе вынік, які патрэбны менавіта самой дзяржаве нараджэння дзіцяці. То есть вось тут такая логіка, вось ног на галаву перавёрнутая. что не дзеля вось гэтай жанчыны, якая павінна мець права на лячэнне, а менавіта дзеля таго выніку, які патрабуецца для дзяржавы. І тут вось, я думаю, што тут вось вельмі бачна, но я спадзяюся, што пытанні ЭКА, пытанні там нацыянальнага плана дасягнення мэтаў СІДО, гэта не пра жанчын, а гэта пра палітыку. Бо гэта тая самая палітыка аўтарытарнай улады, толькі калі, напрыклад, ну не ведаю, вы там абмяркоўваеце ў эфіры там нейкія рашэнні, нейкія законы, альбо там не ведаю паездкі кудысьці Лукашэнкі, альбо рэпрэсіі. Мы ўсе разумеем адразу, што гэта палітыка. І тады як бы людзі ўключаюць, ну вось гэтую крытычную рамку, ўключаюць разуменне, што тут вось можа, што гэта палітыка, што гэта трэба быць вельмі уважлівымі. А калі мы гаворым пра вось рэпрадуктыўныя правы, пра нараджэнне дзяцей, калі мы гаворым пра вось гэты гендэрны гэп у заработнай плаце, ну можа спачатку здавацца, што гэта штосьці не палітычнае, што гэта нават нейкія там асабістыя рашэнні людзей. Але на самой справе гэта тая самая палітыка, толькі якая пранікае вось менавіта праз вось такія тэмы, як сям'я, як дзеці, як там адносіны мужчын і жанчын. І вось тады, калі мы абмяркоўваем гэты тэмы, я баюся, што мы тады адключаем вось гэтую крытычную рамку і як бы, ну, пачынаем разважаць, што вось гэта як быццам не палітычнае, гэта як быццам наш персанальны выбар, але на самой справе аўтарытарная дзяржава, яна вельмі кантралюе гэты выбар, яна стварае ўмовы, і яна як бы, ну вось пад маркай здаецца рэалізацыі правоў і інтарэсаў людзей, яна на самой справе праследуе свае мэты і так даволі паспяхова іх выконвае.
2: Хто мае больш вольнага часу, беларускі ці беларусы? Пра гэта і цікавую статыстыку Белстата пра беларускую моладзь далей у размове з Ірынай Сідорскай.
3: Яна цікавая заўсёды тым, што там ёсць заўсёды цікавыя лічбы, якія статыстыка сама не тлумачыць, а вось эксперты і эксперткі штосьці вельмі цікавае за гэтай статыстыкай бачыць. Значыць, гэта была статыстыка да міжнароднага дня моладзі і студэнцтва. Вось штосьці такое, таму пыталі людзей 14-30 гадоў. Ну, зразумела, што з 14 да 30 гадоў узрост таксама даволі разнастайны. І там як жывуць 15-гадовыя, 29-гадовыя, гэта па-рознаму жывуць. Але там была цікавая статыстыка пра вольны час. Вось, ну, задам вам пытанне. Хто мае больш вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны ў Беларусі?
4: Той, у каго працы менш.
3: Ну і хто гэта, аказваецца?
4: Ну, хто? Гультаі.
3: Ну, а ўсё ж такі, вось хто? Якая сацыяльная група мае больш свабоднага часу, вольнага часу? Мужчыны ці жанчыны?
4: Вот я-то ведаю адказ. Вот бачыце, як вот я спрабую выкруціцца, а вот спадарыня Ірына спрабуе мяне прыціснуць. Ну, судзячы па ўсім, усё ж такі вы, як звычайна, хочаце падвесці да таго, што ў мужчын больш вольнага часу.
3: Так, і гэта не я хачу падвесці, а гэта гаворыць нам афіцыйная статыстыка, што ў мужчын больш вольнага часу, чым у жанчын.
4: Вот як у іншых паказчыках, дык мы кажам, ну не верым мы гэтым афіцыйным паказчыкам, а як тут, дык, канешне, верым адразу.
3: Я думаю, што там розніца яшчэ больш паміж мужчынамі і жанчынамі, бо таксама на 100% я гэта статыстыцы не давяраю, але цалкам як бы тоже адмовіць яе не магу. Так вось, жанчыны маюць менш вольнага часу, ну нават як бы ўсе ведаюць гэтую лічбу, што жанчыны амаль у два разы больш часу кожны дзень праводзяць за хатнімі і сімейнымі абавязкамі. Вось 1,7, 1,8, 2, вось амаль у два разы кожны дзень. Але, значыць, у нас было ж даследаванне гэтай моладзі, і вось здаецца, Но як бы у молоді повинна быть больш-менш як бы однолькова, бо все ж таки, ну, худшей за все гэтые люди яшчэ там не уступили у шлюб, там яшчэ худшей за все не мают детей. Ну, зразумела, вось, калі там уже на самой справе там малые дети, ну, напэўна, там вось жанчына, яна больш гэтым займаецца, больш, значит, у гэтым, и таму яе менш вольнага часу. Але вось брали менавіта подлеткаў і моладзь до 30 гадоў, і таксама аказалася, што дзяўчаты маюць менш вольнага часу і, ведаеце, амаль на гадзіну ў суткі. А амаль на гадзіну ў суткі гэта як бы, ну, гэта у сутках 24 гадзіны толькі. Гэта даволі як бы шмат. Зразумела, нам статыстыка не кажа чаго, вось па якіх прычынах, але як бы ёсць у мяне гіпотэзы. Я думаю, што ўсе гэтыя вось нават тры гіпотэзы, нават усе яны, напэўна, правільныя, усе яны разам дзейнічаюць. Першае гэта пра тое, што дзяўчаты больш клапацяцца, больш уцягнуты ў дамашнюю хатнюю працу, нават калі ў іх няма сваіх сем'яў. Вось гэта пра тое, што нават вось гэтыя 15-летнія, 15-гадовыя дзяўчынкі, ну не ведаю, больш як бы больш у іх там некіх хатніх клопатаў, больш яны там дапамагаюць сваім бацькам па доме, больш яны клапоцяцца, не ведаю там пра старэйшых, пра малодшых і гэтак далей, чым хлопцы. І гэта што нам паказвае, што, ну, значыць, так, культура як бы пабудавана, што нават калі ў цябе яшчэ няма сваёй сям'і, але ўжо як бы ўся сацыякультура, уся твая бацькоўская сям'я, яна як бы паказвае, што ну вось як бы ты дзяўчына, таму, значыць, ты павінна клопат, абавязкі там па доме, па сям'і, ну гэта як бы тваё. Другая моя гіпотэза пра тое, што наогул у дзяўчат больш займае догляд за сабой, і гэта значыць, што ў іх менш вольнага часу. Ось тут мы можам успомніць любы як бы фільм, які паказвае, калі, значыць, жанчына вымушана ўставаць, не ведаю, ў 6 гадзін раніцы, каб прывесці сябе ў парадак, і гэта будзе там займаваць у яе нашмат больш часу, чым мужчына, у якога там, ну не ведаю, 10 хвілін гэта зойме. Таму вось гэты догляд за сабой, ну ён адкуль? Ён з гэтага самага вольнага часу як бы ідзе. Ну і па-трэцяе, як бы трэцяе ў мяне ёсць гіпотэза. Вось вы сказалі на маё пытанне, што менш вольнага часу маюць тыя, хто больш заняты, хто больш як бы працуе, вучыцца і гэтак далей. А больш вучыцца і больш працуюць дзяўчаты, чым хлопцы.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна расказала пра тое, як дзяржава змагаецца за нараджальнасць за кошт гендэрнай палітыкі.
0: Далей у праграме Еўразум.
1: Чым Лукашэнка з'ехаў з Кітая?
5: Цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў.
2: Наколькі трывалыя беларуска-кітайскія эканамічныя стасункі?
6: Рызыка, безусловна, существуе. Не в плане, што там все беларускія кампаніі умрут, нет, конечно, но могут испытываць уже тут конкуренцию.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Сустрэча двух мудрацоў. Так першы віцэ-прэм'ер Снапоў апісаў візіт Лукашэнкі да Сі Цзіньпіня.
2: Кіраўнік Беларусі выправіўся ў Кітай адразу ад Пуціна. А паколькі пра візіт на Валдаі нічога канкрэтнага невядома, некаторыя эксперты выказваюць рознага кшталту канспіралогіі.
1: Маўляў, нешта на той сустрэчы здарылася, і цяпер Лукашэнка просіць абарону ўсі.
2: Аднак палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі мяркуе, што гэта не так. Паслухаем яго каментар для тэлеканала «Белсат».
3: Ну, зноў жа я тут скажу, што скептычна стаўлюся да канспіралагічных версіяў, што вось нібыта Пуцін галавамыйку такую зладзіў Лукашэнку, і той паляцеў скардзіцца жалезнаму брату, так бы мовіць, таварышу Сі, на Маскву і прасіць яе абараніць. Гэта тэма там у Пекіне, напэўна, усплывала, але такія візіты за 2-3 дні не рыхтуюцца. І, ведаеце, думаць, што Сі Цзіньпін раптам адкладзеў свае справы, каб тэрмінова прыняць Лукашэнку, ну, ведаеце, гэта як у тым старым анекдоце. Зараз я вам ўсё кіну, буду вам шарык надзімаць. Не, я думаю, што гэты візіт быў запланаваны раней, і Лукашэнка ж анансаваў свой далёкі ваяж, доўгую камандзіроўку, проста краіны не называў. Іншая рэч, што, канечне, беларускі аўтакрат, напэўна ж, я думаю, скарыстаў гэты візіт, каб сапраўды апеляваць да жалезнага брата, бо даўно гэта не сёння, не ўчора, а даўно ўжо Лукашэнка спрабуе ў Кітаі знайсці нейкую такую супрацьвагу імперскаму гэтаму ціску ці экспансіі, ці занадта вялікай залежнасці ад Расіі. Ну, сказаць, што гэта ўдалося ў поўнай ступені, я б не сказаў, але разам з тым, глядзіце, Кітай, кітайскі МЗС, пасля вось гэтай сустрэчы Лукашэнкі з таварышам Сі, заявіў, зрабіў адмысловую заяву, у якой перадаў словы кітайскага правадыра пра тое, што, маўляў, мы за суверэнітэт, за тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. Ну і кітайцы, кітайская дыпламатыя з аднаго боку заўжды выказваецца туманна, з іншага боку дарэмна ніводнай заявы не робіць. Каму адрасаваны гэты меседж? Ну, з аднаго боку можна падумаць, што Зяленскаму, не чапай, маўляў, Беларусі. Але, ведаеце, Зяленскі, ён жа, мы памятаем, і з Дональдам Трампам востра палемізаваў, таму ён не надта прыслухоўваецца нават да вялікіх сусветных палітычных гульцоў. Я думаю, што хутчэй гэта меседж у бок Крамля, таму што Кітай, з аднаго боку, глядзіце, тут такі вузел супярэчнасцяў, з аднаго боку Кітай нібыта і зацікаўлены ў працягу гэтай вайны, таму што яна пакрысе пакваля аслабляе Расію, узмацняе залежнасць Масквы ад Пекіна, а гэта Пекін натуральна на рук. Але з іншага боку, каб гэта вайна перакінулася на Беларусь, вось гэта Кітаю абсалютна не патрэбна. Бо мы ж добра ведаем, што праз Беларусь ідзе важны транзітны шлях, праз Берасця, далей на Польшу, і ў зваротным кірунку ідуць гэтыя цягнікі. Таму Кітай зацікаўлены ў стабільнасці на гэтай тэрыторыі. Ну і плюс вось на гэтых жа перамовах Лукашэнкі з Сі чарговы раз згадваўся вялікі камень, гэты кітайска-беларускі індустрыяльны парку, які кітайцы ўклаліся, таксама бачаць гэта нейкім хабам, каб прасоўваць свае тавары ў Еўропу. І таму, зноў жа падкрэслю, Пекіну недарэчы, каб вайна прыходзіла ў Беларусь. Таму цалкам магчыма, што вось жалезны брат паўшчувае трошкі, паўплывае на старэйшага брата, як называе Лукашэнка Пуціна, каб той усё ж такі не перагінаў з уцягваннем Беларусі ў гэту вайну.
1: Экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова лічыць, што сапраўдная мэта візіта Лукашэнкі ў Кітай – вырашэнне пытанняў, якія тычацца суверэнітэта Беларусі. Пра гэта экспертка расказала Радыё Свабода.
4: Волнуют давно белорусскую сторону китайские технологии, которые, по их мнению, должны собой заместить технологии западные. Официально это повод для встречи и для обсуждений. Но то, что мы с вами слышим уже из уст главы КНР Си Цзиньпиня, это как раз-таки вопрос о суверенитете, о том, что, по всей вероятности, есть серьезный повод для волнения – Это то, что подчеркивается в том числе и западными СМИ. Вот я прочитала сообщение от Reuters, они как раз сделали акцент на этом. На том, что Лукашенко сегодня находится в очень сложном положении между Зеленским и Путиным, между Молотом и Навальным, и что, очевидно, речь действительно идет о суверенитете. Плюс ко всему ожидается визит Коула. И, видимо, Лукашенко таким образом за счет своей поездки в Пекин пытается заручиться поддержкой хотя бы Китая, потому что он действительно находится в достаточно сложном положении. Я думаю, он Си Цзиньпиня проинформирует о положении американского переговорного трека. Это то, что действительно китайцев интересует.
2: Дарэчы, падчас візіту ў Кітай Лукашэнка пабываў на ўручэнні дыплома Мікалаю Лукашэнку, які скончыў акурат пекінскі універсітэт.
1: Малодшы сын кіраўніка Беларусі стаў выпускніком першай сумеснай адукацыйнай беларуска-кітайскай праграмы па спецыяльнасці біятэхналогія.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Насколько тривалые белорусско-китайские экономичные стосунки?
0: Риск, безусловно, существует. Не в плане, что там все белорусские компании умрут, нет, конечно, но могут испытывать уже тут конкуренцию.
2: Встретимся после новин шоу-бизу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Акторка, лаўрэатка прэміі «Оскар» Анджеліна Джалі не сустракалася ні з кім пасля расстання з акцёрам Брэдам Пітам у 2016 годзе. Піт і Джалі пазнаёміліся на здымачнай пляцоўцы фільма «Містер і місіс Сміт» у 2005-м, у іх шасцёра дзяцей. Пара развялася ў 2016 годзе пасля 2 гадоў шлюбу. Вось што кажа Джалі. «Шчыра кажучы, я ні з кім не сустракалася з таго часу, як развялася 10 гадоў таму. Гэты бок майго жыцця не павінен быць у цэнтру увагі, калі я засяроджана на дзецях і сям'і». Джалі рэдка каментуе свае асабістае жыццё. Пасля разводу яна планавала засяродзіцца на рэжысуры, але ўсё ж вярнулася да акцёрскай кар'еры. У новым фільме «Аліс Вінакур Кутюр» яна выконвае ролю амерыканскай рэжысёркі Максін, якая працуе на тыдні моды ў Парыжы. Падчас знаходжання ў Францыі яна даведваецца шакавальныя навіны пра стан свайго здароўя. Фільм «Супергёрл» може стати буйним касовим провалом для Warner Brothers і DC Studios. За перший уікенд картина собрала тільки 60 мільйонів доларів по усім світі, пише Variety. При гэтым на витворчість фільма студія видаткувала каля 170 мільйонів доларів, ще прикладно 120 пішло на маркетинг. Поводле оценок аналітиків, каб вийсти принамсі у нуль, «Супергёрл» треба заробити не менш за 300 мільйонів доларів. А покуль експерти прогнозують виніковые сусветные сборы только на узроуне 200 миллионов. На думку аналитика экзибитора Relations Джеффа Бока, проблема не только у якости фильма, але и у самой героини. «Супергёрл» николи не была персонажем, здольным вытягнуть на себе блокбастер, сказал Бок. Головную роль у фильме выконвая Эмили Олкок, зорка сериала «Дом дракона». Это ее дебют у кино, и ей заплатили каля 400 тысяч долларов за роль «Супергёрл». Хто стане наступным Бондам? Дагэтуль невядома, але кожны лічыць важным падзяліцца сваім меркаваннем. Сярод іх жанчына, якая 40 гадоў была дырэктарам па кастынгу для фільмаў пра Бонда. Гэта Дэбі МакВільямс. Менавіта яна запрасіла Тімаці Далтона, Пірса Броснана і Дэніела Крейга на ролю суперагента. МакВільямс сышла на пенсію пасля апошняга фільма з Крейгам, але ў яе ёсць парады дзеля сваіх пераемнікаў. Трэба трымацца найдалей ад прызнаных зорак кшталту Джейкаба Лорді і Калума Тёрнера. Пераемнікам Крейга, на яе думку, мусіць стаць нехта абсалютна нечаканы. Цяпер над кастынгам у франшызу працуе Ніна Голд. Яна была кастынг-дырэктаркай «Гульні тронаў», а сцэнар піша Стівен Найт, аўтар сцэнара «Вострых казыркоў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Былі мы сёння на Беласточчыне, а цяпер падамося ў Славакію. З пытаннем пра тэрмінаванага беларускага пашпарту і немагчымасцю вярнуцца, каб яго замяніць у Беларусь, сутыкнулася беларуска Дыяна Шведава, што жыве ў Славакіі. Нягледзячы на тое, што для прадстаўнікоў беларускай супольнасці гэта распаўсюджаная праблема ва ўсім свеце, у славацкай дзяржаве ёсць нюанс з атрыманнем часовых праязных дакументаў. Гісторыя з Алісай Пол падзялілася сама рэспандэнтка.
2: Дзеля мяне асабіста зараз гэта дакументы і пашпарт, таму што мяне пратэрмінуецца ў снежні пашпарт і ў Беларусь я вяртацца не магу. Вось, а ў міграцыйнай паліцыі мяне паслалі за дакументам як азіл, міжнародная абарона, але задокументаваных подтверждений, что у меня чекает переслед альбо турма в Беларуси, и тому это не было бы для меня вовсе реалистично. Мне бы не подтвердили международную оборону однозначно. И другая речь это то, что если бы я подалась на международную оборону альбо азил, то я бы стратила свое зараз вид на жихарство, какие у меня есть в Словаччине. Это значит, что я бы не могла не працаваць никого, я была бы вовсе без правов. Ось гэта мяне зараз больш за ўсё турбуе, таму што атрымоўваюцца мне дзве магчымасці: вы заставацца як бы зараз у Славаччыне ў статусе без пашпарту, гэта значыць, што дэ-факто, калі мяне дзесьці запытаюць на дакументы акрамя майго пасведчання на жыхарства, так у мяне дакумента гэтага, які будзе дзейнічаў, няма. І гэта значыць, што я нешта аўтубанза, і гэты статус такі вельмі небяспечны, таму што потым я не магу не выехаць з Славаччыны і не магу не падаць дакументы на грамадзянства праз 2 гады, таму што мяне не будзе пашпарта, які быў сапраўдны. Другі варыянт гэта ехаць у Беларусь пашпарт з тым, што 99% мяне там пасодзяць, і гэта ўжо дарога ў адзін канец.
3: А чаму ў вашай краіне гэта такое замкнёнае кола? Вы кажаце, што з аднаго боку не можаце даказаць, што вас пераследуюць, а з іншага боку вось не можаце ўехаць у краіну.
2: Так, гэта зразумела. Я ў 20-м годзе выказвалася на конт таго, што адбываецца ў Беларусі. Я гэта рабіла пад сваім імём, і я не скрывалася, паўсюль, дзе мяне заклікалі, я была, я перакладала некія рэчы, які выходзілі ў онлайн часопісе, ў онлайн медыях кожны тыдзень. Гэта быў праект «Дзеннік беларускага пратэсту», і на працягу цэлага году я там была чалавекам, які гэта перакладаў. Я сама і знайшла чалавека, які нам гэта пісаў па-руску. То бок гэта быў такі наш супольны праект з славацкім журналістам. Вось, і ўж постфактум я убачыла на інтэрнэце, што мае дадзеныя з усімі маімі дадзенымі пра прадпрымальніцтва, імём, і асабістымі дадзенымі былі на сайце Міністэрства замежных справаў, таму што гэта наш праект, гэтыя пераклады выходзілі пры падтрымцы Міністэрства замежных справаў. Вось, і акрамя гэтага я яшчэ ўдзельнічала ў дыскусіях, якія былі і стрімаваны на Фейсбук, і магчыма яшчэ дзесьці. Гэта было ў 20-м годзе, я гэта рабіла. Я ведала, што я раблю, спадзявалася на лепшае, але я рыхтавалася да таго, што можна будзе і горш, але я не ведала, што гэта все можа быць у такіх маштабах, што потым я не змагу памяняць пашпарт, таму што гэты дэкрэт пра змену пашпарту выйшоў у 23-м годзе, а ў Славаччыне просто такая сітуацыя, што ж беларусаў тут не любяць, у сэнсе, што беларусы, якія не за Лукашэнку, тут у Славаччыне, яны таксама і у неміласці сучаснай улады, таму што сучасная ўлада яна прарускае, і беларусам не хочуць даваць азію увогуле.
3: А як думаеце, чаму менавіта так? Так, вы кажаце, што вашы дадзеныя былі на старонцы Міністэрства замежных справ, так, правільна?
2: Славацкай, да, так, гэта было так, таму што гэта ўсё афіцыйна было. Ну, нашы пераклады, мы атрымлівалі за гэта некі гонарар, і каб яны былі павінны даць гэтыя дадзеныя на інтэрнэт, але ж я пра гэта я даведалася толькі пасля таго, як я нешта шукала на інтэрнэце і побачыла, што мае дадзеныя і там таксама ёсць. гэта мяне не пацешыла, але што ўжо не наробіш нічога.
3: А чаму гэта цяпер не з'яўляецца доказам таго, што вас пераследавалі, што вы не можаце вярнуцца ў Беларусь?
2: У мяне няма ніякіх афіцыйных паперак о том, што на мяне некі розшук міжнародны альбо што на мяне некая трэсная злачынская справа заведзена, то бок афіцыйна ўсё ў парадку. Але ж я ведаю, што калі я буду на граніцы з Беларусю, то ў Беларусі на нейкім гранічным пераходзе ўвогуле ніхто не гарантуе, што я даеду да дамоў у Мазыр, дзе мая сям'я, вялікая праўдападобнасць, што я там на граніцы і астануся. Таму,
3: А наколькі гэта цяпер распаўсюджаная праблема? Ці толькі яна вас датычыцца, ці ведаеце яшчэ беларусаў?
2: Ну, я не ведаю нікога. Але ж я не ў кантакце з ні з кім з беларусаў альбо рускамоўных тут у Братыславе. Па-першае, не так многа беларусаў, шмат тут украінцаў, але з Казахстану людзі, але беларусаў насамрэч мала. А другая рэч яшчэ, то у большасці з тых, хто ўдзельнічаў у нашых тых пратэстах перад беларускай амбасадай, якую ўжо зараз зрушылі, яе няма, зараз анулявалі ў Славачыне амбасаду, так вось большасць з них ўжо даўно з грамадзянствам, альбо праднедаўна атрымалі грамадзянства славацкае, і яны гэтай праблемы не маюць.
1: Дыяна Шведава дадала, што таксама яна не разглядае пераезд у іншыя краіны, а хацела б застацца і вырашыць пытанне менавіта ў Славаччыне, з якой звязанае яе прафесійнае жыццё і ў цэлым кола жыццёвых інтарэсаў.

0: A u tym, że radio racja, ranica z racja i 13 chwilin zostaje cada siomaj godziny u Polszczy i w 8 u Białorusi. Witaju wielmi serdeczną wszystkich tych, jak ja, razem z nami od początku, od godziny 6 i zrozumiała tych, jak ja, dołuczająca do nas. A u naszej programie przyszedł już czas na komentar racji. A siądnia Mikołaj Biańko pratoje, czemu warta saczyć za karierę rosyjskiego ambasadora Gryzlowa.
1: Komentar racji.
2: Публичная зауважа Александра Лукашенко на адрес российского амбассадора Бориса Гризлова стала бодай одной из самых незвычайных за последние годы. На встрече с Гризловым и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым Лукашенко сказал литерально наступное: «Утягиваться в войну не треба. И не треба нас тут подштурховывать до того, что Борис Вячеславович организовывает процесс, как нас утягнуть в войну». Конец цитаты. Сам факт такой заявы уже показальный. По-перше, Лукашенко упершиню фактично признал публично тое, про что ранее говорили только неофициально. Российский бок сапраўды схиляя Минск до больш активного удела в войне супрать Украины. По-другое, гэтые словы были адресованы не абстрактному Кремлю, а конкретному послу России. Усё гэта выглядае як выразное разожнение человеком, які, на думку Лукашенко, пачаў пераходзіць в межи дозволенного. С 2022-го кіраўнік Беларуси не дозволял себе настолько открытой критики на адрес высокопоставленных представников России. Звычайно, все спрэчные пытания не заставаліся за зачыненымі дзвярыма. Каб зразумець вагу гэтай гісторыі, трэба нагадаць, хто такі Барыс Грызлоў. У Мінск яго накіравалі яшчэ напрыканцы 2021 года, літаральна за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва Украіну. Гэта быў не кар'ерны дыпламат, а адзін з найбліжэйшых паплечнікаў Владзіміра Пуціна. Быў старшыня дзярждумы і чалавек, які перад прызначэннем займаўся перамовамі на Донбасе. Яшчэ тады было відавочна, Маскве патрэбны ў Беларусі не столькі амбасадар, колькі палітычны кар координатор, здольный оперативно вырашать пытанні, звязанные с безпекой и войной. Коли гэта разумець, то слова Лукашенко выглядают еще больш значными. Особливо, коли улишить контекст апошніх дзён. Спачатку прогучал ультиматум Зеленского относно российских ретрансляторов в Беларуси. Пасля поводли Киева гэты объекты спынили працу. Адразу пасля гэтага Лукашенко отправился в протяглую поездку. Спачатку на Валдай, где долго размовлял с Путиным за зачыненными дзвярыма, а затым у Китай. Выпадковостью гэта выглядает наўрад ці. Хутчэй, Лукашенко дэманстратыўна правёў мяжу між стратэгічным саюзам з Масквой і непасрэдным уцягваннем Беларусі ў баявыя дзеянні. Цяпер пытанне. А што будзе з самім Грызловым? Калі ў найбліжэйшыя месяцы Крэмль заменіць свайго амбасадара, гэта можа сведчыць пра прызнанне таго, што ягоная місія сябе вычарпала. У такім выпадку верагодна захаваецца сённяшняя мадэль адносін. Беларусь застанецца пасіўным ваенным саюзнікам Расіі з лагістычнай, эканамічнай і палітычнай падтрымкай, але без промога удзелу армии у боевых дзеяннях. Калі ж Грызлоў застанецца на сваёй пасадзе, гэта можа азначаць, што Крэмль не адмовіўся ад спробаў павялічыць ступень удзелу Мінска ў вайне. Сам амбасадар яшчэ перад сваім прызначэннем успрымаўся як чалавек, які павінен быў забяспечыць поўную прадказальнасць паводзін беларускага саюзніка ва ўмовах эскалацыі. Таму сёння гаворка ідзе не столькі пра лёс аднаго дыпламата, колькі пра будучую ролю Беларусі ў расійска-украінскай вайне. Менавіта кадравае рашэнне адносна Грызлоў можа стаць адным з першых індыкатараў таго, ці задаволіўся Крэмль цяперашнім статус-кво, ці рыхтуецца патрабаваць ад Мінска значна большага.
1: Каментар рацыі. Раніца з рацыі.

0: радиорация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская радиорация пропануе.
2: Репортаж на беларускім радіорацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радіорацыя пропануе.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Другую годину раніці з рацією 1 липня починаємо від вельми важних питанняў. Чи білоруси замежжа зараз впливають на тое, што діється ўнутры Беларусі? Якія актыўнасці прыносяць найбольшую карысць? Якія можна вылучыць палітычныя трэнды на сярэдзіну 2026 года? Над такімі да іншымі пытаннямі разважаў беларускі юрыст і палітык, кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь на выбарах 2010 году, сябра каардынацыйнай рады Алеś Міхалевіч. А выслухала яго Аліса Поль.
2: Думаю, што асноўны палітычны трэнд апошняга гэтага года гэта тое, што Беларусь у значнай ступені стала, можам сказаць так, зонай адказнасці Украіны. Мы бачым зараз вельмі актывізацыю украінскага трэку, як у Ціхановскай увогуле ў апазіцыі. Таксама я бачу з боку Еўрапейскага саюза вельмі вялікую цікаўнасць по-ранейшаму вялікую цікаўнасць да Украіны і в нейкім сэнсе ў складанні на Украіну таксама спадзяванняў у дачыненні да Беларусі. Хаця я скажу, што агульна для Еўразвяза, для Еўрапейскага саюза Беларусь ніколі не была нейкім суперстратэгічным прыярытэтам. Ось гэты для мяне адзін з асноўных трэндаў, як я ўжо сказаў, гэта тое, што украінская ўлада вельмі актыўна пачала выкарыстоўваць беларускую тэму, пачала вельмі актыўна ў тым ліку працаваць з беларускай апазіцыяй. І думаю, што мы далей пабачым з боку Украіны дастаткова вялікую актывізацыю беларускага напрамку.
3: А як гэты украінскі фактар зараз ужо ўплывае на беларусаў у ім міграцыі на тыя стратэгіі, якія прымаюцца. Ці бярэцца гэта пад увагу?
2: Думаю, што яшчэ нейкія сур'ёзныя змены не адбыліся, але мы пабачым і больш візітаў ва Украіну. Я асабіста назіраю ўнутры Украіны вялікія, скажам, вялікую цікаўнасць да беларусаў. Думаю, што гэтаксама мы пабачым некаторыя змены ў бок інтэграцыі беларусаў ва ўкраінскую армію. Мы пабачым тое, што Украіна будзе больш актыўна і больш зацікаўлена ставіцца да беларускіх добраахвотнікаў.
3: Як гэта ўсё зараз ўжо выкарыстоўваецца ў беларускай палітыцы і ці гэта нейкім чынам можна выкарыстаць на тое, каб уплываць на ситуацию внутри Беларуси?
2: Я думаю, что агульна Беларусь, не только Беларусь, але увогуле вся постсоветская простора вельми моцна залежыць ад того, что адбываецца в Украіне, тое, что адбываецца на фронте. Все мы зацікаўленыя, каб Украіна выстаяла, каб Украіна перамагла ў гэтай вайне, таму што для мяне асабіста вельмі відавочна, што калі б Расія перамагла, то было б уступленне значнай часткі Украіны в Расію абласцямі, і пад гэты працэс таксама з вялікай долей верагоднасці Беларусь бы страціла свой нават фармальны той суверэнітэт, які де юры Беларусь, Рэспубліка Беларусь мае.
3: Як думаеце, вось на цяперашні момант, якія канкрэтныя практычныя крокі можна было б рабіць у беларускай палітыцы у замежжы? Што зараз даступнае?
2: Даступныя тыя самыя механізмы, якія робіць і кабінет, і офіс Ціхановскай. Гэта сустрэчы з ключавымі decision-makerамі, тымі людзьмі, якія прымаюць рашэнні з міністрамі замежных справ, з ключавымі палітыкамі краін Еўрапейскага саюза, Канады, некаторых іншых краінаў, якія спрыяльна ставяцца да Беларусі. Я вельмі задаволены тым, што ў гэты сустрэчы таксама трапляюць не толькі Малдова, але ў дадзеным выпадку і Арменія. Таму, як бы, самая асноўная, на мой погляд, падтрымка цікаўнасці да Беларусі, падтрымка Беларусі ў павесцы, ў парадку дня заходніх краінаў. Я ў нейкім сэнсе заўсёды параўноўваў ролю Ціхановскай і нашага кабінета з нашай каардынацыйнай рады з тым, каб месца Беларусі за міжнародным сталом цывілізаванага свету было занята, каб яно яго трымалі да таго моманту, пакуль улада сапраўды пяройдзе законна абранаму кіраўніцтву ўнутры Рэспублікі Беларусь. Лукашэнка адначасова робіць тое самае перад Расіяй, перад Кітаем, перад некаторымі іншымі недэмакратычнымі гульцамі, таму што в нейкі момант гэтыя дзве ролі, скажам, павінны сысціся ў афіцыйным Менску, калі ў Беларусі з'явіцца законна прызнаная нармальная ўлада.
3: Як думаеце, ці варта зараз нейкім чынам у такім палітычным плане камунікаваць з беларусамі, якія застаюцца ўнутры Беларусі, і ці гэта магчыма даносіць да іх нейкія пасылы?
2: Я думаю, што інтэрнэт у Беларусі ўсё роўна працуе, і ўсё, што робіцца ў беларускай інтэрнэт-прасторы, у тым ліку за мяжой, яно так ці інакш даходзіць да таго, што да тых людзей, якія жывуць у Беларусі. Таму, безумоўна, самая вялікая роля ў працэсе змен будзе належыць тым, хто жыве сёння ў Беларусі. І людзі ў эміграцыі всяго толькі могуць у гэтых дэмакратычных зменах дапамагчы, падтрымаць, але ўсё роўна самая галоўная роля будзе ў тых людзей, якія ўнутры краіны.
1: Алеч Міхалевіч перакананы, што беларускае пытанне не знікае з увагі еўрапейскіх краінаў. Але цяпер яно моцна завязанае на тое, як вырашыцца сітуацыя ва Украіне.

0: Радио Рація.
1: 15 хвилин остается до 9 годины у Польши и 10 у Беларуси, а мы застаемся при культурных темах. Выступ на фестивале у Кракове, шпевные майстер-классы, удел у занятках по музычному менеджменту. Гэта творчая дзейнасць у летні час беларускай шпявачкі акварэлі Новік, якая жыве ва Ўроцлаве, кажа саматворца.
2: У творчым плане запісываем новыя трэкі з электронным музыкантам Тетрайдерам, запісываем сольна і таксама робім песенку з Крыві, таксама з гэтым музыкай. Ось у мяне сольна з ім ужо на стрымінгавых платформах, можа недзе 5-6 песен ёсць. І мы плануем выступаць на фестывалі «Летутень», нас запрасілі на фольк-сцэну. Мы будзем зачыняць фольк-сцэну такім невялічкім рэйвам на гадзіну. Ось таму запрашаем усіх жадаючых, бо уваход вольны, фестываль у Кракаве. Кракаўскія людзі яго арганізоўваюць самі кожны год.

0: Дзе мы на вялікай сцэне з крыві выступалі і вось у гэтым годзе на фольк-сцэне я буду сольна выступаць.
1: Што цяпер уплывае найбольш на вашу творчасць, як вам падаецца?
0: Да, ўсё навокал уплывае, на двор'е. Не ведаю, людзі, з якімі я спаткаюся, сустракаюся, розныя знаёмствы. Тут ніколі так не ўгадаеш. Жыццё кожны дзень мяняецца. Зараз я запісалася на такі курс, які робіць нашы беларусы по такому музычнаму менеджменту. Ось у мяне якраз пачаліся заняткі. Так, я не ведаю, як яны правільна называецца. Зараз я пагляджу. Беларусь Music Export. Ось яны гэта робяць. Там розныя спікеры, ось розныя музыкі, можа таксама давядзецца з кімсьці пазнаёміцца, там ёсць знаёмыя твары. Вось хачу трохі глыбей павучаць гэтае пытанне, бо музыкам быць крута і карысна, але калі няма ведаў, як прадвігаць і сваю музыку, да, у соцсетках і ўвогуле спрабаваць не ведаць, зарабляць, папулярызаваць, гэта такое складанае пытанне. Я вось хачу трохі авалодаць гэтым, каб хоць трохі разумець.
1: Калі вельмі простымі словамі, то пра што ваша творчасць цяпер? Што вы спрабуеце данесці?
0: Ну, ўсё так далей, спяваць па-беларуску, спяваць народныя песні. Я праводжу раз на тыдзень такі вакальна-тэрапеўтычныя заняткі, дзе мы спяваем беларускія, польскія народныя песні з людзьмі, у якіх няма ўвогуле досведу. Я пытаюся несці беларускую мову, беларускую песню па ўсім свеце. Ось такая моя мэта і цэль.
1: Ці ёсць такія праекты ці накірункі, у якіх вам хацелася б паўдзельнічаць, можа, да чагосьці прыглядаецеся?
0: Так, я заўсёды адкрыта калабарацыям. Мне вельмі прыемна і класна даследаваць нейкі новы досвід, там, не ведаю, знаёмства з музыкамі. Мне бы вельмі захацелася бы недзе там заспяваць з кімсьці, каго я не ведаю, ці зрабіць какую-то калабарацыю. Я заўсёды ў пошуках такога, бо гэта натхняе, гэта змяняе. Таму, калі хтосьці прачытае маё інтэрв'ю, пачуе мае песні, хтосьці захоча напісаць да мяне, каб хтосьці зрабіць разам, я заўсёды адкрытая к такім прапановам.
2: Акварэлія Новік, з якой паразмаўляла Аліса Пол, гэта беларуская шпявачка, выкладчыца вакалу, музычны прадзюсер і кампазітар. Пасля 2020 года жыве ў вымушанай эміграцыі ў Польшчы.

0: Цымбала гэта называецца ўжо як вальс Швайбовіча, гэта такі цымбаліст беларускі, вось ад яго запісывалі шмат розных найгрышаў, і вось зараз таксама музыкі прымаюць вось гэта ўсё, ну і ўжо такі папулярны, ўжо называецца вальс Швайбовіча.
1: Бліжу літоўцам там спадабалася так, выказвалі штосьці, падыходзілі ўжо?
0: Ну так, ўжо хацяць запрасіць на нейкі фестываль, ўжо ўзялі нумары, так што будзем чакаць, так што можа быць сапраўды нейкі на фестывалі, мы ў строку таксама паўдзельнічаем.
2: Wystawa Litwa w oczyma białoruskich mastaków na odkryciu, jako i pobywała nasza korespondentka Tatiana Smotkina, będzie pracować u Centry Kultury i Mastactwa w Ktrokach do 1 września.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польщі, 10 в Беларусі.
3: Хроніка пераследу. Затрымалі украінца, які ехаў транзітам праз Беларусь. Па Верасійшчыне аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты і аранжавы з-за навальніцы ліўняў. Беларусу пагражае дэпартацыя з Польшчы за непрыстойныя паводзіны ў парку.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Грамадзяніна Украіны Богдана Ерыша амаль два месяцы ўтрымліваюць у гарадзенскім ІЧУ. Родныя не ведаюць, у чым яго абвінавачваюць, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Богдана Ерыша затрымалі 6 траўня на мяжы пры выездзе з Беларусі, так прычыны ўтрымання пад вартай дагэтуль невядомыя. Родныя не маюць інфармацыі пра ягоны стан, адвакатка не змагла дамагчыся сустрэчы з ім. 29-гадовы Богдан пастаянна пражывае і зарэгістраваны ў Рыме, дзе афіцыйна працуе. Апошні раз сваякі размаўлялі з ім 8 траўня. Тады Богдан патэлефанаваў з ізалятара і паведаміў, што яго арыштавалі на 15 дзён да 22 траўня. Пасля гэтага сувязь з ім перапынілася. Паводле інфармацыі, якую сям'і ўдалося атрымаць, цяпер Богдан утрымліваецца ў кастрычніцкім ічу ў Гародні. Пры гэтым адвакатка не змагла атрымаць дазвол на наведванне падабароннага і высветліць, з чым звязана яго зняволенне. У Богдана забралі дзейны італьянскі від на жыхарства. Партнерка Богдана, што цяпер знаходзіцца ў Польшчы, цяжарная. Пераслед грамадзян Украіны ў Беларусі працягваецца ўжо некалькі гадоў. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны праваабаронцы рэгулярна фіксуюць затрыманне украінцаў паводле палітычных матываў. Некаторых з іх месяцамі ўтрымліваюць у ізалятарах часовага ўтрымання без прад'яўлення абвінавачанняў. Чырвоны. Найвышэйшы ўзровень небяспекі з-за высокіх тэмператураў у Берасійскай вобласці аб'яўлены на сёння міністэрствам па надзвычайных сітуацыях. МНС паведамляе, што ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі максімальная тэмпература паветра складзе ад 30 до 34 градусаў са знакам плюс. На паўднёвым захадзе тэмпература дасягне ад 35 до 37 градусаў са знакам плюс. Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены з-за пагрозы ліўняў па Мінскай, Гарадзенскай і Берасійскай абласцях. У дзённыя гадзіны ў заходняй частцы Беларусі чакаюцца навальніцы. Месцамі пры навальніцах моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі ў асобных раёнах да 21-24 метраў на секунду. У горадзе Багатыні у Ніжнеасялецкім ваяводстве Польшчы гарадская страж затрымала грамадзяніна Беларусі пасля таго, як яго заўважылі па камерах відэаназірання ў парку. Праваахоўнік заўважыў падазронага мужчыну на відэазапісі з камеры, усталяванай ў парку імя Яна Паўла II на вуліцы Дашыніцкага. Паводзіны беларуса ўтрымлівалі прыкметы непрыстойных паводзін у грамадскім месцы. За гэта могуць прызначыць арышт, абмежаванне волі, вымову або штраф. Патруль спыніла парушальніка. Падчас праверкі высветлілася, што беларус знаходзіцца ў Польшчы незаконна. Мужчыну перадалі супрацоўнікам памежнага паста для далейшага разбору і наступнай дэпартацыі. Падляшша. 30 червеня ў галерэі Слендзінскіх у Беластоку адбылася сустрэча і канцэрт «Уі тонне роса», які падвёў вынікі гадавой працы працоўні песні пад кіраўніцтвам этнолага Юліты Харытанюк. Падчас мерапрыемства гучалі традыцыйныя песні з Падляшша, Люблінскага ваяводства да Украіны, дзе змясціліся жаночыя гісторыі, абрадавая і побытавая песенная традыцыя, кажа Юліта Харытанюк.
4: Зустріч про пісні традыцыйных, которых мы тут учыліся через цілий рік. Пісні з Підляша, з Любельщизни і так само з України. Обрадові, трохи такі, лірични. І ми з дівчатами вибрали мали такі, щоб вони розповідали про релації родинні, то по польську, сестру і брата, про батьків. Взагалі стараюсь, щоб це були пісні, які я сама десь знайшла, що сама почула від жінок в селі.
3: Удзельніцы працоўні пісні, група жанчын з розных асяроддзяў, аб'яднаных цікаўнасцю да традыцыйнага спеву і культурнай спадчыны рэгіёну. Падчас сустрэчы гледачы таксама мелі магчымасць далучыцца да супольнага спявання і абмеркаваць значэнне песняў у сучасным кантэксце. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў суцэльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы далей горача, температура паветра днём да 35 градусаў. Але можна спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў, а ў некаторых выпадках невялікай навальніцы.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацією закончилася. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за те, що були б разом з нами. І розвітваюся до 15-ї години, коли спаткаюся з вами і знову у Дні з рацією. Жадаю вам доброго дня, доброго настрою і до зустрічі у ефірі.

0: Рація.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація» на увесь свет.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 1 липня. У такі ж день 1200-го у Китаї були упершиню згаданыя сонечныя акуляры ў выглядзе пластін кварца. Але самыя першыя сонцаахоўныя акуляры, якія абаранялі ад снежнай слепаты, выкарыстоўваліся жыхарамі крайняй поўначы і ўяўлялі сабой кавалкі драўнянай кары і іншыя матэрыялы, у тым ліку косткі, з прарэзанымі ў іх вузкімі шчылінамі для вачэй. Таксама вядомыя пазнейшыя ўзоры з косці маманта ды іншых жывёлаў. У старажытным Китаі у 12-м стагоддзі пластінамі кварца карысталіся суддзі, але не столькі для абароны ад яркага святла, колькі для таго, каб сведкі не бачылі іх вачэй падчас судовых працэсаў.
1: Нагоднік!
2: 1 ліпеня 1751-го выйшаў у свет першы том першай у свеце энцыклапедыі. Трэба адзначыць, што наогул самыя першыя энцыклапедыі ці тэрміналагічныя слоўнікі з'явіліся яшчэ ў старажытным Егіпце ў перыяд сярэдняга царства. Гэта другое тысячагоддзя да нашай эры, а зборы ведаў складаліся ў старажытным Кітаі ў 12-10 стагоддзях да нашай эры. Але менавіта энцыклапедыя, якая мела цалкам сучаснае аблічча, звыклая для нас, стала акурат гэтая. Праект французскага даведачнага выдання пад назвай «Энцыклапедыя» альбо тлумачальны слоўнік «Навук мастацтваў ды рамёстваў» паўстаў у 1747 годзе. Ініцыятар, парыжскі кнігавыдавец Луі Брэтон, звярнуўся тады да знакамітага філосафа і пісьменніка Дэні Дзідро з просьбай стаць арганізатарам унікальнай справы. Ахвотна пагадзіўшыся, Дзідро прысвяціў энцыклапедыі 25 гадоў у жыцця. Ён быў складальнікам праспекта выдання, яго адказным рэдактарам і аўтарам мноства артыкулаў. Асноўны корпус энцыклапедыі склалі 35 тамоў. Удзел у складанні энцыклапедыі прынялі таксама самыя выбітныя мысляры стагоддзя асветы: Франсуа Мары Вальтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луі Монтескье, Поль Адрыан Гельвецый ды іншыя. Першая энцыклапедыя была не толькі папулярным і займальным даведнікам, накіраваная супраць феадалізму і каталіцызму, яна фактычна паслужыла ідэалагічнай базай для будучай вялікай французскай рэвалюцыі.
1: Нагоднік!

0: тише воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Протягиваем знакомиться с небесными приходнями на нашу Землю, которые были зафиксированы науковцами. Метеорит Греск. У 1954 году у Мянской области, у районе вёски Греск, знойдены железный метеорит массою 300 кг, 400 граммов и должиною каля 90 сантиметров. Основная частка метеориту Греск важит 279 кг, заховывается у Белорусским науково-доследчим геолого-выведывальным институте разом с ковалочками метеоритов из Австралии, Индии, Швеции, Мексики, Чили. Каля 30 кг метеориту разослана у музеи разных краинов. Час его падения невядомы. Метеорит належит до редкой класы – гексаэндритов. Формой ён подобны до обломку сферы. У его складе переважает железе, есть и невеликие домешки никелю, кобальту, серы да інших элементов. Цікавая история знаходки метеорита Греск. Подчас разворывания поля тракторист вывернул вялизную глыбу, пошкодивши плуг. Ён звернул увагу, что вывернутый каньмень звенить, коли по ім ударить. На наступный год двое мясцовых хлопцев сдали метеорит у металлолом. Греск, видать, был бы переплавлен разом с іншим железом, коли б на его не звернул увагу директора мясцовой моторно-тракторной станции. Дякуючи его назиральности, про знаходку стало вядома у Институте геологичных наук Академии наук Беларуси. Метеорит привезли туды, да и старанно вывучили. У момент знаходки его покрывала толстая кора окисления, что свечить про долгое знаходжение у глебе. Сярод мясцового насельництва, на жаль, не захавалося ніяких паданняў про падзенне метеорита. Мабыць, ён упаў вельмі давно. А вось яшчэ один метеорит, які называется Жмень. Гэта ўжо каменны гость. Вёска Тьмень альбо Жмень пінскага павета Менскай губерні. Цяпер яна ў Століншчыне Берасцейскай вобласці. Там быў знойдзены гэты метеорит. Уявіце сабе, вечарнее неба проразая сляпляльная маланка, рэзкі свіст, і ля краю балота задымілася глеба. Жыхары навакольных вёсак прызвычаіліся, што ў жніўні часта падаюць зоркі, і не зважалі на здарэнне. Але вось нябесны прыхадзень патрапіў у рукі навукоўцаў, якія вызначылі, што ён належыць да групы даволі рэдкіх метэарытаў, каменных, гэтак званых гавардытаў альбо эўкрытаў. Пад назваю «Жмень» метэарыт пазней быў занесены ва ўсе сусветныя каталогі. Маса «Жмені», а знойдзены быў толькі адзін яе аскепак, 246 грамаў. Сёння яго асноўная частка, а гэта каля 116 грамаў, знаходзіцца ў Венскім нацыянальным натуральна-гістарычным музеі. А аскепак масай 26,6 грама у Академии наук России. У Американском музее натуральной истории у Нью-Йорку заховывается аскепак масою 6,8 грама. Кольки граммов метеоритного речива есть у коллекциях інших мест и державов. На жаль, наколькі вядома, замалёвак і фотаздымкаў метэарыту у тым выглядзе, у якім ён быў знойдзены, не захавалася. Аднак апісанні навукоўцаў дазваляюць уявіць яго. Метэарыт Жмень першапачаткова меў форму паралепіпеда. Досыць лёгка вызначалася яго арыентацыя пры палёце ў атмасферы. Выразна бачны пярэдні бок, троху горш задні і бакавы. Арыентацыю палёце пазначаецца па размяшчэнні на калісьці расплаўленай паверхні розных гарбінак, струменьчыкаў, зморшчынак. Злёгку плямістая паверхня мела чорную бліскучую кару, на зломе метэарыт быў шэрага колеру, але не крупчасты, як гэта звычайна бывае. Шчыльнасць яго каля 3,26 грама на сантыметр кубічны. А ў хімічным складзе у асноўным крэмнязём, закіс жалеза, вокіс магнію і вокіс алюмінію, а таксама троху вокісу кальцыю ды іншых складнікаў. Што датычыцца мінералагічнага складу, то метэарыт амаль цалкам складаўся з двух сілікатных мінералаў – пероксіну і асноўнага плагіяклазу. А вось пра каменны метэарыт хандрыт, які упаў напрыканцы 19-го стагоддзя ў Забродзе, сведак троху больш. 22 верасня 1893 году каля вёскі Забродзе Вянецкага району Менскай вобласці уласнымі вачыма мясцовыя жыхары вёскі Мікалай Шумчык і Тамаш Дзем'яненка, а таксама Станіслаў Камар, убачылі прылёт гэтага госця. Яны будавалі хату разам і заўважылі на небасхілі яркую галу, пачулі гул. Гэтая куля, якая ляцела на вышыні дажджавых хмараў, набліжалася да вёскі, павялічыўшыся кожную секунду. Над вёскай з яго бліснуў агонь, пачуўся гук, падобны да стрэлу, і ў тую самую хату, якую будаваў Мікалай Шумчык і яго суседзі, упаў камень, прабіўшы гатовы дах, і ён патрапіў у сенцы, пакінуўшы след на сцяне. Камень нагадваў па форме галоўку снарада. Так пачалося жыццё метэарыта на Зямлі. Сяляне паведамілі пра яго мясцовым уладам. Інфармацыя пра касмічнага прышэльца з'явілася ў адной з газет у Вільні. Апякун віленскай вучэбнай акругі Сергіеўскі перадаў метэарыт прафесару Адэскага універсітэту Прэндэлю для даследавання. Ён важыў 3 кілаграмы 155 грамаў. На сколе метэарыт быў шэрым з лёгкім сіняватым адценнем. Кара плаўлення чорная, слаістая. Для вывучэння невялікі кавалачак адпілавалі і пакінулі ў Адэсі, а асноўную частку вярнулі Сергіеўскаму. Забродзе быў занесены ў каталёг ужо пасля смерці Сергіеўскага, а сам метэарыт згубіўся. Некі час ён захоўваўся ў Віленскім музеі старажытнасцяў, але ў 1914-м яго расфармавалі і экспанаты былі перададзены ў Маскву і Віленскі гістарычны музей. Аднак нідзе ў рэестрах метэарыт Забродзе не значыўся. Пасля ён быў знойдзены другі раз у калекцыі Віленскага універсітэту пад ужо жамойцкай назваю «Пабрыдзе». Параўнанне з фотаздымкамі, якія зрабіў яшчэ Прэндэль, і супастаўленне рэчаўнага складу дазволілі вярнуць метэарыту яго сапраўднае імя. Зараз Забродзе выстаўлены ў музеі Віленскага універсітэта, а яго муляж ёсць у калекцыі метэарытаў беларускага геолага-выведвальнага інстытута. 195 грамаў метэарыту захоўваецца ў Адэскім дзяржаўным універсітэце. 3 грама метэарыта у Брагінскім музеі. Натуральна, што я азнаёміў вас далёка не з усімі метэарытамі, якія трапілі на нашу родную зямлю, але агульная карціна гаворыць нам пра тое, што нас космас не абмінае. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Программа з архіва Беларускага Радіо Рацыя.
1: Радіо Рацыя запрашае на рэпартаж.
2: Я глядзеўся в окно, 5 год меў, 5, выхухаў сабе шпарку. 9 гадзіна дзеці ідуць за школу. Маці вылечаў, што сталася. Вся грамада дзецей. Потом на 2 змяны вучыліся, усе ідуць. Сталі нумеру. Пашапталі, што будзе рахчай. І помніў летам. Мелі перапіску з маці братам. І прыехаў нас адведаў. Потом вернуўся ўже з вагу і бачка. Вернуўся такі, быўшы соўтыс, ён з нами в Польшу прыехаў. І началі выбіраць ў Польшу. Я не хочу надто ехать, как бы чул. Мне тут не кривда, але вырваны, я таки учился с корнями з усім. И так глядел на почве, на это заходил, что это за это Польска, что это есть.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
2: Нива с 13 студеня 1974 года. Озераны великие. Репортаж Михаила Гайдука. Частка первая. Озераны Великие – вёска у отлеглости 10 километров на паўднёвый всход от мястечка Крынки, Сокольска Павету, раскинулася на пагорку уздовж левого берега раки Свислачы, левого притоку Нёмана. У озеранах Великих теперь каля 35 господарок и приблизно 150 жыхароў. Назва озераны, правдоподобно, походит от слова «озярына». Это значит старое речище с водой, широкое место и глубокое на раце, лахчина, глубокая яма, якая заросла травой, остаток старого речища, якое еще мае щек воды у раку. Рака Свислач в этих местах мае звилистое русло, а в ее долине находится шмат рештак старых речищов. Другая частка назва «Звывеликая» является, мабыть, способом для отрознения этой местности от соседней вёски Озеранов Малых. Местовые назвы пагорков – Милятина гора, Высокие горы, Хихлик, Крыжа, Палетков – Маргі пад Крушынцамі, пад Малымі Азяранамі, Лугові балотаў, пазасценнікі Маргі Аселіца каля вёскі. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніська, Кандратовіч, Кішкель, Курцевіч, Панасюк, Піхнюта, Радель, Стадольніх, Шалкевіч, Чарнамысы, Яшчык. Азяранскі старажыл Павел Цітко паведаміў, што вёску Азяраны Вялікія навакольныя жыхары называлі раней стралецкай вёскай, а азяранцаў стральцамі. Існуе легенда, што стралец, які даў пачатак вёсцы, жыў на Мілацінай гары. Яшчэ і цяпер на гэтым пагорку ляжыць каменне рэштка колішняй пабудовы. Пад хіхлікам знаходзіцца правалівшаяся пад зямлю царква. Калі ў святочны дзень у час абедні прыкласці вуха да гэтага пагорка, можна пачуць гудзенне царкоўных званоў. Нялёгка было калісьці жыццё азяранцаў. Пры царызме, маючы ўсяго 11 год, хадзіў я на работу ў гарбарню ў Крынкі, успамінае Цітко. Працаваў ад цямна да цямна, спаў там жа. Праца была цяжкая, шмараваў скуру алівай. Спачатку ўласнік гарбарні плаціў 1 рубель, потым павысіў заработкі да 1,5, а ў канцы да 2 рублёў у тыдзень. Ноччу з суботы на нядзелю прыходзіў дадому пахарчы і ў ноч з нядзелі на панядзелак зноў ішоў пешком у гарбарню, каб на досвідку стаць да работы. Цітко припоминає, що у революцію 1905 года у часі Крынковського узброєного повстання гарбаров 8 хлопців з Озеранів Великих, які працювали у Крынковських гарбарнях і прийняли уділ у повстанні, були арештовані і сиділи довгий час у турмі у Крынках. Одному з їх перед арештом удалося сховатися і нелегально виїхати в Америку. При царизмі в міжвоєнний час озеранці займалися так само сплавом дерева по раце Свислачи. Починали сплав у Зялёнай за Бераставіцай і гнали особними колодами аж до Нёмана. Падрадчыкі платили людям 50 копеек за день праці при сплаве.
3: Сторонки тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при фінансовой падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Криденс Клевот Ревайвал на хвалик белорусского радио Рация. Обяцаў рассказать вам про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, поводле белорусских синоптиков, завтра, у четвер 2 липеня, надворье у Беларуси будут вызначать активные атмосферные фронты, услед за якими почне поступать прохолодное поветра. По паўднёва-ўсходней полове краины захаваецца уплыў вельми теплой поветраной массы. Чакается зменлівая хмарность. На большей частцы территории краины короткочасовые дажджы, навальніцы, месцамі моцныя залевы, у дзённы час магчымы град. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 15 да 21, максімальная днём ад 21 па паўночным захадзе да 33 па паўднёвым усходзе краіны. Атмасферны ціск у ночи будет слабо падать, днем істотно не изменится. 3-4 липеня умовы надворья у Беларуси будут вызначать фронтальные поделы и прохолодные поветренные массы с паўночнага заходу Европы. У пятницу 3 липеня пахмурно с прояснениями, у ночи у основным по паўднёва-ўсходней полове, раніцы и днем на большей части территории краины короткочасовые дажджы. Месцами навальницы, у ночи и раніцы у особных районах слабый туман. Ветер заходней чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, па паўднёвым усходзе да 20 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 20-27 са знакам плюс. У суботу 4 ліпеня пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, раніцы і днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, а максімальная днём ад 17 да 24 цяпла.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація прапануе.

Беларусь признали краиной з вельмі высокай рызыкай катавання. У ПАБе расцейшыні аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі з-за спякоты ды аранжавы з-за навальніц ды заліваў. Беластоцкі праваслаўны прыход святога Яна Багаслова актыўна падтрымлівае беларускую духовную і культурную спадчыну. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7,5 хвілінак. Навіны прадставіць Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Беларусь признана Украиной с вельми высокой рызыкой катавання. По Берасцейшчыне объявлены червоны узровень небеспеки за спекоты и оранжевы за навальницы ливняў. Милостоцкий православный приход святого Яна Богослова активно подтримывая беларускую духовную и культурную спадчину.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Місія дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве афіцыйна дзейнічае крыху больш за месяц, але ўжо актыўна ўключылася ў вырашэнне шэрагу важных для беларусаў ва ўкраіне праблем, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор. Кіраўнік місіі Святлана Шацілина гэтым ушчыльную займаецца.
4: Святлана Шацілина наводить комунікації з різними органами державної влади. Зі мною, як з послом засобливих доручень, який відповідає за комунікації з білоруськими демократичними силами, вона йде на контакт, ми обмінюємося інформацією. Я думаю, що її успішні проекти попереду.
3: Ярослав Чарнагор бачить перспективи праці місії у перетворенні її у протиамбасаду демократичної Білорусі в Україні. Катавані і жорсткае абыходжанне ў Беларусі застаюцца шырока распаўсюджанымі і сістэматычнымі і санкцыянаванымі дзяржавай. Гаворыцца ў глабальным індэксе 2026 года, падрыхтаваным Сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Беларусь ацэньваецца як краіна ў зоне вельмі высокай рызыкі ўжывання катаванняў. Складальнікі індэксу адзначаюць, што крызіс у галіне правоў чалавека, выкліканы спрэчнымі прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года, паглыбіўся і пераўтварыўся ў сістэму рэпрэсій, якая цяпер укаранілася. Паведамляецца, што сёлета ў сакавіку ўлады вызвалілі шэраг зняволеных праваабаронцаў, аднак многія з іх па-ранейшаму знаходзяцца пад вартай. Адначасова Лукашенко заявіў, што адрэагуе на любое аднаўленне пратэстаў, цытата, самым жорсткім чынам, не зважаючы на законы. Арганізацыя супраць катавання расцаніла такія выказванні, як яўнае ўхваленне пазасудовага гвалту. Чырвоны. Найвышэйшы ўзровень небяспекі з-за высокіх тэмператураў у Берасцейскай вобласці аб'яўлены на сёння міністэрствам па надзвычайных сітуацыях. МНС паведамляе, што ў дзённыя гадзіны на большай частцы тэрыторыі Беларусі максімальная тэмпература паветра складзе ад 30 до 34 градусаў са знакам плюс. На паўднёвым захадзе тэмпература дасягне ад 35 до 37 градусаў са знакам плюс. Оранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены з-за пагрозы ліўняў па Мінскай, Гарадзенскай і Берасцейскай абласцях. У дзённыя гадзіны ў заходняй частцы Беларусі чакаюцца навальніцы. Месцамі пры навальніцах моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру парывамі ў асобных раёнах да 21-24 метраў на секунду. Падляшча. У праваслаўным прыходзе святога апостала Яна Багаслова ў Беластоку працягваюць падтрымліваць беларускую духовную і культурную спадчыну. Акрамя аўтарскіх сустрэч і прэзентацій кніг, прысвечаных выбітным беларусам Падляшча, у прыходзе штогод праводзіцца набажэнства на беларускай мове з нагоды Дня волі. Пра ролю прыходу ў захаванні беларускай ідэнтычнасці на Падляшчы распавёў яе настаяцель айцец Марек Ваўранюк.
5: Белорусская мовная служба у нас совершается один раз в год. Пришли до нас организаторы молитвы за белорусский народ в день воли, уже был час перед пандемией, крытый храм. И такие богослужбы бывают. Служит с нами разом отец профессор Андрей Кузьма, связанный так само с белорусской мовой. Служба отбывается регулярно, один раз в год, на какие мы сердечно запрашаем всех.
3: Айца Марека Ваўранюка адначасова працягваецца працэс узвядзення новага храму. Настаяцель падкрэслівае, што прыходы святога апостала Яна Багаслова ў Беластоку адкрыты для новых людзей. Кожны можа далучыцца да жыцця супольнасці і падтрымаць будаўніцтва святыні сваёй прысутнасцю, працай або ахвяраваннямі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, залівы, магчымы град. Тэмпература паветра ад 30 до 33, а па берасцейшчыне да 35 цяпла. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, моцны парывісты, месцамі да шквалістага. Атмасферны ціск паступова падае.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Гуаш на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў сераду 1 ліпеня. Вітаю, шановнае спадарства. Як заўжды, зычу ўсім добрага дня, добрага настрою да і добрага здароўя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Ну і чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут яшчэ Ванс Джой. Таксама Ніскіс ілі Наві Бэнд, напэўна, ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Хай для кагосьці будзе сюрпрыз. Чаму не? Ну, а хвілінак не ведаю, праз якіх 12-13 вы даведаецеся, ці варта турбавацца, ці ўвогуле неяк пераймацца, калі вы любіце перачытваць адны і тыя ж кнігі. Знаёмая сітуацыя, напэўна? Напэўна, знаёмая. Бо вось такое шматразовае вяртанне да адных і тых жа кніг, раманаў там, і гэтак далей. Доўгі час гэта лічылася такой прыкметай ляноты, але новае даследаванне паказалі на тое, што, я кажуць, не ўсё так адназначна. Вось.

0: правілы.
1: Упэўнены, пазналі, можа, нават і падпявалі, гэта нізкі знахвалік беларускага радыёрацыя. Ну, а я абяцаў расказаць пра людзей, якія перачытваюць тыя самыя кнігі. Сапраўды, вось стэрэатып, што людзі, якія гадамі перачытваюць адны і тыя ж там 5-6-7 раманаў, інтэлектуальна гультаяватыя, пасіўныя або баяцца выйсці з зоны камфорта, вось гэты стэрэатып апынуўся няслушным. Сучасныя даследаванні ў галіне псіхалогіі, настальгіі ды самаідэнтычнасці даказваюць, што вяртанне да знаёмых сюжэтаў гэта свядомы інструмент ментальнай самарэгуляцыі. Вось, доўгі час кансерватыўныя чытацкія звычкі ўспрымаліся выключна як эскапізм, то бок спроба баязлівых уцёкаў ад рэальнасці. Аднак навуковец Фроде Стэнсенг з Універсітэта Осла больш за 10 гадоў прысвяціў распрацоўцы двухмернай мадэлі гэтага феномену. Ён даказаў, што жаданне, так бы мовіць, адключыцца ад руціны дзеліцца на два палярныя тыпы. Самападаўленне, то бок спроба заглушыць унутраны дэгенератыўны дэфіцыт, уцячы ад праблем, і самапашырэнне, то бок імкненне акумуляваць пазітыўны рэсурс і рухацца да гармоніі, так? Самападаўленне і самапашырэнне. Вонкава гэтыя патэрны ідэнтычныя. Адзін і той жа маршрут, адна і тая ж кніга. Але калі самападаўленне вядзе да пракрастынацыі і кампульсіўнага пазбягання цяжкасцяў, то самапашырэнне наўпрост крылю з суб'ектыўным дабрабытам. Таму чалавек, які чытае адзін і той жа раман у 11 раз пасля знясільваючага працоўнага тыдня, займаецца не эскапізмам, а мэтанакіраваным папаўненнем кагнітыўнага рэсурсу. Маніторинг чытацкіх звычак пацвярджае, вяртанне да старых, ну, то бок, прачытаных кніг – гэта масавая і абсалютна абдуманая практыка. Амаль у палове выпадкаў людзі свядома аддаюць перавагу правераному старому тэксту. Імі рухае не страх перад невядомым, а жаданне ізноў пагрузіцца ў бяспечную, прадказальную атмасферу, правесці час з улюбёнымі персонажамі і перажыць кантраляваны прыступ ностальгіі. Акрамя эмацыйнага аспекту, за гэтым выбарам стаіць строгая фізіялогія мозгу, а менавіта абмежаванасць аб'ёму працоўнай памяці. Да 8 гадзіны вечара чалавек ўжо прыняў сотні побытавых, фінансавых і нейкіх там прафесійных рашэнняў. Ягоны ментальны рэсурс знясілены. Чытанне прынцыпова новага рамана – гэта цяжкая кагнітыўная праца, якая патрабуе запамінання новых імёнаў, геаграфіі ды чужых нейкіх маральных сістэм. У стане разумовага выгарання мозг інстынктыўна выбірае тэрапеўтычнае чытанне. Знаёмы контент цалкам аднаўляе душэўны баланс, а не патрабуючы аналітычнай напругі. Бо, сапраўды, новая мастацкая літаратура прымушае марнаваць каласальную колькасць энергіі на дэшыфроўку розных там сэнсаў. Калі ліміт увагі вычарпаны, мозг заканамерна цягнецца да той кнігі, якая ўжо, ну, так бы мовіць, аплаціла свой уваходны білет у доўгатэрміновую памяць. Таму, шаноўныя, нема нічога страшнага, калі вы ці вашыя знаёмыя перачытваюць адны і тыя ж кнігі, адны і тыя ж раманы, адны і тыя ж творы. Чытайце на здароўе!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

эфиры «Трансграничная радиорация».

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1

0: У эфира трансграничная радиорация.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричные події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 1 липня. У такі ж день 1200-го у Китаї були упершиню згаданыя сонячныя акуляры у выглядзе пластін кварца. Але самыя першыя сонцаахоўныя акуляры, якія абаранялі ад снежнай слепаты, выкарыстоўваліся жыхарамі крайняй поўначы і уяўлялі сабой кавалкі драўнянай кары і іншыя матэрыялы, у тым ліку косткі, з прарэзанымі ў іх вузкімі шчылінамі для вачэй. Таксама вядомыя пазнейшыя ўзоры з косці маманта ды іншых жывёлаў. У старажытным Китаі у 12-м стагоддзі пластінамі кварца карысталіся суддзі, але не столькі для абароны ад яркага святла, колькі для таго, каб сведкі не бачылі іх вачэй падчас судовых працэсаў.
1: Нагоднік!
2: 1 ліпеня 1751-го выйшаў у свет першы том першай у свеце энцыклапедыі. Трэба адзначыць, што наогул самыя першыя энцыклапедыі ці тэрміналагічныя слоўнікі з'явіліся яшчэ ў старажытным Егіпце ў перыяд сярэдняга царства. Гэта другое тысячагоддзя да нашай эры, а зборы ведаў складаліся ў старажытным Кітаі ў 12-10 стагоддзях да нашай эры. Але менавіта энцыклапедыя, якая мела цалкам сучаснае аблічча, звыклая для нас, стала акурат гэтая. Праект французскага даведачнага выдання пад назвай «Энцыклапедыя» альбо тлумачальны слоўнік навук мастацтваў ды рамёстваў паўстаў у 1747 годзе. Ініцыятар, парыжскі кнігавыдавец Луі Брэтон, звярнуўся тады да знакамітага філосафа і пісьменніка Дэні Дзідро з просьбай стаць арганізатарам унікальнай справы. Ахвотна пагадзіўшыся, Дзідро прысвяціў энцыклапедыі 25 гадоў у жыцця. Ён быў складальнікам праспекта выдання, яго адказным рэдактарам і аўтарам мноства артыкулаў. Асноўны корпус энцыклапедыі склалі 35 тамоў. Удзел у складанні энцыклапедыі прынялі таксама самыя выбітныя мысляры стагоддзя асветы: Франсуа-Мары Вальтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луі Монтескье, Поль-Адрыан Гельвецый ды іншыя. Першая энцыклапедыя была не толькі папулярным і займальным даведнікам, накіраваная супраць феадалізму і каталіцызму, яна фактычна паслужыла ідэалагічнай базай для будучай вялікай французскай рэвалюцыі.
1: Нагоднік!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Вітаем вас у эфіры Беларускай радыё Рацыі. Сёння мы працягваем размову пра Труймяста, пра Гданьск, Сопат і Гдыню. Мінулай перадачы мы расказалі пра гістарычныя аспекты, пра некаторыя каштоўнасці і сённяшнія цікавінкі турыстычныя. Сёння працягнем размову. А вітаюць вас Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Хільманович. Гданьск даволі цікава адлюстраваны ў літаратуры, але гэта і сур'ёзнай літаратуры, а таксама ў мастацкай літаратуры у детективах. Я апошнім летом читав книжку «Город шпіонів» Марка Краєвського. Гэта про Гданьск довоєнний, дзе три разведки і войну між собою вели. Гэта совєти вели, бо мусили дзесь мець свою разведку, не поляки, бо город що ж таки не був польський, а був свободним городом, і немці, яких там було найбольш, але город не був їхній, ще не був райху город. Так що у свободним городі Гданьску вони тыя вайну разведкі там былі і так далей, горад шпіонаў. Не толькі гэтае, яшчэ таксама Краєвскі і Чубай Мар'юш напісалі кніжку «Цментарныя ружы». Ружа цментарная. А гэта дэтэктыў таксама таго тыпу. Датычыць горада Сопот, по-немецку «Зопот».
2: Калі казаць пра сённяшні дзень, то я, як аматар футболу, не магу не згадаць вось гэту «Пальсад» плюс арэну гданьскую, якая прымала 4 матчы чэмпіянату Европы
3: па футболе.
2: Яшчэ ў 2012 годзе, калі Украіна і Польша супольна прымалі Еўра, ну і таксама гэта арэна прымала фінал Лігі Европы бягучага году, 2021 году.
3: Ну і гаворыцца, ёсць дэрбі, скажам, гэта Труймяста, Лехія Гданьск і Арка Гдыня. Яны між сабой гуляюць гэтыя футбольныя каманды. Ну, вядома, фанаты гэтых камандаў не любяцца між сабою, то трэба сказаць. Як і зрэшты фанаты кожных камандаў.
2: І там вельмі цікава адбываецца рэклама футбольных матчаў. Людзі ходзяць на хадулях высачэзных у форме мясцовага клуба Лехіі Гданьскай. І цікавыя рэкламоўкі раздаюць менавіта перад важнымі матчамі польскай экстраклясы.
3: А ты каму там? За каторай камандай? За Лехіі чи за Аркай?
2: На сёння я за Беластоцкую Ягелонію. Поэтому ну, не маю футбольных сіпатый прыоритэтаў самым Гданьску.
3: З гэтым Лехія Гданьск спалучала між іншым прозвішча трэнера, аднаго з лепшых трэнераў у Польшчы, але які трэніраў і наш клуб, і гэтых Гданьскіх, гэта Пробіш, Марыш Пробіш. Ну, то адзін з лепшых такіх трэнераў, бо ён давёў да таго, што Ягелонія перамагла Кубак Польшчыны. Мы тут, Валодзя, гаворым шмат пра Гданьск, і, ну, бо то найбольшы горад, хаця я бы яшчэ успомніў пра Гдыню, з чаго Гдыня вядомая. А прача прамысловасці, таго, што там вучэльні ваенныя ёсць, гэтая марская, і таго, што новы горад там ладзіцца такі польскі фестываль кінастужак чи фільмаў, мастацкіх фільмаў, змаганне за «Золотые львы». І у гэтым годзе менавіта ў верасні 2021 года адбыўся гэты фестываль. І што табе магу сказаць, што всіх наші страхи атрымаў менавіта «Золотого льва» ў гэты фільм. Гэта фільм пра тое, чаго палякі цяпер якбы, ну, перад чым баяцца, чаго баяцца. Гэта пра выклікі сучаснасці, таксама пра гэтыя рознаполавыя маршы і так далей, і так далей. Ну, такі фільм быў зроблены, я не выглядзіў яго. Пойдзем, Володзе, на гэты фільм абавязкова трэба падыйсці. Там даюць гэтых у розных катэгорыях гэтыя львы, скажам, «Золоты лев» за фільм, потым «Серебраны», таксама ёсць «Серебраны». Брани Лев був, каб не покинуть слідов, гэта про того хлопця, якого у 80-х годах зому побіла на смерть. Так само недавно був у фільмі, щоб не було слідів. Кукі на прокатах був. А, наприклад, Агнешка Голланд, гэта така відома режисерка і сценаристка, отримала платинового льва за, ну, за усе досягнення, які там яны були. Тут ще варто вспомніти жаночий персонаж, тепер буде відомий у кінах Марія Демська, і вона там спаўняе ў фільме такое, такім фільме, які называецца «Бо ве мне ёсць секс», «Бо ве мне ёсць секс», але яна там персонаж Каліны Яндрусік. Гэта такая эстрадная зорка 60-х-70-х гадоў у Польшчы была. Ну, ўжо там, вядома, светлай памяці. І тут якбы адклікаецца гэтая Марія Демска. І цяпер будзе гэта прозвішча акторкі вядомае, бо персонаж спадабаўся, льва атрымала.
2: Ну і безумоўна мы казалі пра гісторыю, мы не згадалі пра славутыя старонкі Гданьску, менавіта пра час дзейнасці «Салідарнасці» Лех Леха Валенцы. Вось гэта цэнтральны горад, можна сказаць, у гісторыі найноўшай Польшы, дзе адбываліся вельмі значныя падзеі, якія адлюстраваны сёння ў помніках Гданьску.
3: І ў назове аэрапорту. Аэрапорт у Гданьску мае імя Леха Валенцы. Мала таго, што калі гаворым, што Гданьск гэта для польскай культуры, для польскай гісторыі, што яшчэ значыў Лех Валенца, між іншым, для солідарнасці, для дэмакратыі, але ў літаратуры нямецкай Гюнтэр Грас.
2: Гданьскі аэрапорт досыць вялікі і значны, трэба зацеміць.
3: Ну, так што тут і Гданьск быў горад. Я прапаную яшчэ, калі мы будзем даўжэй гаварыць, або менш гаварыць, трэба пачытаць кніжку такую, ёсць загаловак «Мы гданьшчане» пра ўсіх жыхароў ці ўраджэнцаў Гданьска, якія штосьці значылі ў культуры еўрапейскай і так далей.
2: Мало мы сказали про архитектурные здобытки Гданьску, про знакомитые храмы. Треба вылучить тут так званый Мар'янский костел, які другі по величині в Европе, пасля Кёльнского собора, і самый великий ось менавіта з цеглы, з тих, що побудаваны у Європі, і он був побудаваны у 13-16 стагоддзях, перебудовувався, гэта такий строго гатыцкий стиль, такая візитовка, так як Мар'янський костел у Кракові візитовка Кракова, так Мар'янський костел Гданьську, він так само ёсць візитовкай гэтага гораду.
3: Тут ще один костел, але не з тієї причини, що він, ні, ну, пригожий, відомо, і вартосний, це Святої Катерини, але тому, що там відбувалися гетії урочистості жалобні, пасля смерті чи поховання замордованого президента города Гданська Павла Адамовича. Ну, то так само славутий Гданськ з гетага, що
2: ну,
3: акурат
2: так, такого. Так, сумна чи... сторонка, Павел Адамович каля 20 годів, чи навіть більше 20 годів керував гетим городом.
3: Але не сумним акцентом будемо завершати нашу передачу, бо у Гданьск треба податися, є тягнік з Білостока у Гданьську.
2: Звісно, за один приїзд вам не вдасться навідати всі знакомітые місця Гданьску, і Сопота, і Гдині, поэтому, звісно, коли буде можливість навідати ці городи, то треба буде концентруватися на нечим обраним, на нечим, може бути, одним з цих місць, але варто туди поїхати, не глядячи на всі тяжкості сьогоднішніх днів і проблеми епідеміологічні, може бути, шпац цыр па ўзбярэжжы па гэтых марскіх гарадах, ён як бы верне імпульс да больш аптымістычны, да дасць імпульс усім да жыцця, да самасцвярджальнасці, да сцвярджэння нечага такого аптымістычнага.
3: І думаю, што гэтымі двумя адрэскамі пра Труймясто не ўсё мы сказалі, вядома. Яшчэ шмат чаго можна сказаць, а найлепш яшчэ пабачыць, але гэтымі двумя адрэскамі пра Труймясто завершым нашую перадачу рацыі ў падарожжах пра Гданьск, Гдыню і Сопат.
2: Вандруйце на здоровья. До новых встреч у Атыры.
3: А с вами были Владимир Хильванович
2: и Юрка Ляшинский.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Крама ды Руся. Вось такі дуэт у пэўным сэнсе. Ахвалік беларускага радыё рацыя, калісьці гэты дуэт быў вельмі-вельмі блізкі такі дуэт, але не пра гэта зараз. Пра кола дзён з барадой. Праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды узгадваю добрых людзей музычнага света. Сёння таксама пагартайма, таксама узгадайма. І сёння нас з вамі чакаюць Вілі Дыксон, Бобі Дэй, Джон Фарнам, Скот Маккензі, а таксама гурты Блонді, Стропс, The B-52s, ды Faith No More. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, гэта абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё РАЦЭ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 ліпеня. У такі ж дзень 1930-го нарадзіўся Бобі Дэй, сапраўднае імя Роберт Джеймс Бірд, амерыканскі спявак і музыка, найбольш вядомы сваімі рок-н-рольнымі ды рытм-н-блюзавымі хітамі ў 50-х. Бадай, самая вядомая песня ў выкананні Бобі Дэя – гэта «Rockin' Robin». Яна дасягнула другога месца ў Billboard Hot 100 і была адзначана залатым статусам за продаж у больш чым мільён асобнікаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1945-га нарадзілася Дэбара Энн Харры, ці проста Дэбі Харры, амерыканская спявачка і акторка, аўтар песень, лідар нью-вейв-гурта «Блонді». Некаторыя крытыкі называюць «Блонді» нават піянерамі новай хвалі ў США. Калектыў стаў вядомы пасля свайго альбома «Parallel Lines», які выйшаў у 78-м годзе. Песні з гэтага альбома сталі міжнароднымі хітамі. У 2006-м гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодзён с бородой.
2: 1 липеня 1949-го нарадзіўся Джон Фарнем, вядомы аўстралійскі спявак. Ягоны альбом 86-го года «Whispering Jack» правёў 25 тыдняў на першым месцы аўстралійскага альбомнага чарта. Будучы сертыфікаваны аўстралійскай асацыяцыяй гуказапісвальных кампаній 24-кратна платінавым, ён з'яўляецца самым прадаваным альбомам у краіне за ўсю гісторыю. І вось вам, бадай, самая вядомая песня з яго.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1951 нарадзіўся Фред Шнайдер, амерыканскі спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The B-52s. Гэты калектыў новай хвалі быў заснаваны ў 76 годзе. Яны параўнальна хутка атрымалі вядомасць дзякуючы незвычайнаму стылю, у якім злучыліся панк-рок, фанк, дыска, кітчавая вобразнасць і абсурдны гумар у тэкстах, а акрамя таго арыгінальны рэтра-імідж. Дэбютны альбом The B-52s, які ў свой час азнаменаваў адраджэнне амерыканскай новай хвалі, цяпер лічыцца культавай класікай.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных дыкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на першы ліпеньскі дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1967-га у Ламбертвілле, штат Нью-Джерсі, США, 2000 гуртоў прынялі ўдзел у сусветным рок-чэмпіянаце «Band War». У такі ж дзень 1968-га Джон Леннон і Йока Оно запісалі ў Лондоне альбом «Two Virgins». Тады ж адкрылася першая персанальная выстава Джона Леннона як мастака. 1 ліпеня 1970-га Джимі Хендрыкс пачаў працаваць у студыі «Electric Ladyland» у Нью-Йорку. Аднак я прапаную вярнуцца ў 67-й год. 1 ліпеня таго года кампазіцыя Скотта Маккензі «San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair» патрапіла ў першую пяцёрку Billboard Hot 100 і пратрымалася там 4 тыдні. Гэты сінгл разышоўся накладам звыш за 7 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. Поспех песні непасрэдна звязваюць з паломніцтвам тысяч маладых людзей у Сан-Франциска ў канцы 60-х. Для моладзі цэнтральнай Еўропы песня стала гімнам свабоды. У прыватнасці, она стала адным з сімвалаў пражскай вясны і пастаянна гучала ў Чэхаславакіі падчас уварвання савецкіх войскаў у 68-м годзе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: If I know one thing, that's true. It ain't what you say, it's what you do. And you don't say much, yeah, that's true.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Беларусі.
3: У Беларусі памілаваны 32 чалавекі, з якіх 28 палітвязні. У Гародні прадалі канфіскаваную кватэру нашага журналіста Уладзіміра Хільмановіча. Каля мяжы з Польшай затрыманы 2 чалавекі з дронамі.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: У Беларусі памілавалі 32 чалавекі, з якіх 28 палітвязні. То бок тыя людзі, якіх асудзілі за так званае злачынства экстрэмісцкай накіраванасці. Рашэнне прынятае, як сцвярджае прэс-служба беларускага дыктатара, зыходзячы з прынцыпу гуманізму ў дачыненні да асуджаных і іх сем'яў. Сярод памілаваных 20 жанчын і 12 мужчын. Прозвішчы пакуль невядомыя. Таксама невядома, ці гэтыя людзі, якія адбывалі пакаранне ў калоніях, ці тыя, хто меў абмежаванне волі. Яны нібыта звярнуліся з хадайніцтвамі аб памілаванні, прызналі сваю віну і выказалі раскаянне. Учора перад вышэйзгаданым апошнім памілваннем у Беларусі з'явіліся 12 новых палітвязняў. Пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Іх асудзілі на вялікія тэрміны па палітычных артыкулах. Абавязкова на перамовах аб вызваленні палітвязняў трэба ставіць пытанне спынення рэпрэсій, бо праваабаронцы з гэтай з'явай самі не справяцца, гаворыць былы палітвязень праваабаронца Леанід Судаленка.
4: Зараз усе кажуць пра тое, што трэба рэпрэсіі спыняць, і мы праваабаронцы паўсюль гэта подкресливаем. И наш лидер Лесь Беляцкий, Нобелевский лауреат, поусюлю, в каждом своем публичном выступлении, каже про то, что треба спынять репрессии. И нам же эту ситуацию мы николи ее и рады не дадим. Потому что ситуация напоминает двери, которые крутятся. Одни выходят, а иные туда заходят. И так отрывается, что одного вызволяют, а иного арестовывают. И за десятигодие не вырешим этой проблемы, коли сегодня не поставить питание про спынение репрессий.
3: Па словах Леаніда Судаленкі, лукашэнкаўскі рэжым даўно перакрочыў усе чырвоныя лініі. Людзей пазбаўляюць не толькі волі, маёмасці, а самае галоўнае слова. І ў працяг тэмы палітычных рэпрэсій. У Гародні ўлады прадалі канфіскаваную кватэру праваабаронцы і нашага журналіста Уладзіміра Хільмановіча. Гэта адбылося 30 чэрвеня, з другой спробы. Раней улады прадалі ўсю бытавую тэхніку яго сям'і, а таксама лецішча ў мастоўскім раёне. 19 жніўня 2024 году гарадзенскі абласны суд завочна з палітычных прычын прызначыў Хільмановічу пазбаўлення волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ва умовах узмоцненага рэжыму і вялізны штраф 40 тысяч рублёў. Да іншых тэм. Аб затрыманні двух грамадзян Беларусі з беспілотным лятацельным апаратам паблізу мяжы з Польшай паведамляе сёння дзяржаўны памежны камітэт. Затрыманне адбылося ў ноч на 25 чэрвеня. На месцы здарэння выяўлены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятацельны апарат саматужнай вытворчасці. Пульт кіравання, 8 акумулятарных батарэй, ноутбук са спецыяльным праграмным забеспячэннем і антэна. У дачыненні да затрыманых распачаты адміністрацыйны працэс за парушэнне памежнага рэжыму. Акрамя таго, у іх дзеяннях угледжваюцца прыкметы парушэнняў правіл выкарыстання паветранай прасторы і незаконных дзеяннях у дачыненні да грамадзянскіх беспілотных лятацельных апаратаў. Затрыманым пагражае штраф у памеры 5850 рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы тэмпература паветра ад 27 да 34 градусаў. У розных месцах рэгіёна трэба спадзявацца навальніц і дажджоў, дажджоў і граду. Ведаю ўжо, што такі дождж і град пайшоў у Бельску Падраскім. Вечер мае быць слабы, 3-4 метры за секунду, ціск у норме.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, poczynajem dzień z Racjaj u środu 1 lipienia, razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodre polskiego i 19 powodre białoruskiego czasu. Przypomnę, że imieniny odznaczają dzisiaj Aleksandar, Wasil, Lawonci, Siergiej, Halina, wielmi popularne je imiona na Białostoczynie, Регіна, Марчін і Юліан. Калі ви яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, зрабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем многа добрых дзён. А калі ўжо ведаем, з якім днём маем сёння адносіны, то жадаю вам добра яго другой паловы і спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радіо «Рація». А ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым госцем.
0: День з «Рацией».

0: радио «Рація». «Рація».
1: Dzień z racją i 1 lipienia продолжается. 18 chwilin zostaje do 16 godziny u Polski i 17 u Białorusi. Gledzu za okno i u Białostoku pakul, że jeszcze nie ma deszczu ni nijakiej nawalnicy, ale na dworie krychu pokazwa, że hetaj u Białostoku tak sama być może. Tak jak heta idzie już u innych regionach, u innych miejscach naszego regionu. А в нашей программе пришел час на комментарий рации. Сегодня Микола Бянько про то, чему варто сочить за карьерой российского амбассадора Грызлова.
2: Комментарий рации.
3: Публічная заўвага Александра Лукашэнкі на адрас расійскага амбасадара Барыса Грызлова стала бадай адной з самых незвычайных за апошнія гады. На сустрэчы з Грызловым і губернатарам Падмаскоўя Андреем Вараб'ёвым Лукашэнка сказаў літаральна наступнае: «Уцягвацца ў вайну не трэба. І не трэба нас тут падштурхоўваць да таго, што Барыс Вячаслававіч арганізоўвае працэс, каб нас уцягнуць у вайну». Канец цытаты. Сам факт такой заявы ўжо паказальны. Па-першае, Лукашэнка ўпершыню фактычна прызнаў публічна тое, пра што раней гаварылі толькі неафіцыйна. Расійскі бок сапраўды схіляе Мінск да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Па-другое, гэтыя словы былі адрасаваныя не абстрактнаму Крамлю, а канкрэтнаму паслу Расіі. Усё гэта выглядае як выразнае раздражненне чалавекам, які, на думку Лукашэнкі, пачаў пераходзіць межы дазволенага. З 2022-го кіраўнік Беларусі не дазваляў сабе настолькі адкрытай крытыкі на адрас высокапастаўленых прадстаўнікоў Расіі. Звычайна ўсе спрэчныя пытанні заставаліся за зачыненымі дзвярыма. Каб зразумець вагу гэтай гісторыі, трэба нагадаць, хто такі Барыс Грызлоў. У Мінск яго накіравалі яшчэ напрыканцы 2021 года, літаральна за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва Украіну. Гэта быў не кар'ерны дыпламат, а адзін з найбліжэйшых паплечнікаў Владзіміра Пуціна. Былы старшыня дзярждумы і чалавек, які перад прызначэннем займаўся перамовамі на Донбасе. Яшчэ тады было відавочна, Маскве патрэбны ў Беларусі не столькі амбасадар, колькі палітычны координатор, здольны оперативно вырашать пытанні, звязаные с безпекой и войной. Калі гэта разумець, то словы Лукашэнкі выглядаюць яшчэ больш значнымі, асабліва калі ўлічыць контекст апошніх дзён. Спачатку прагучаў ультыматум Зеленскага адносна расійскіх ретрансляторов у Беларусі, пасля поводлі Киева гэтыя аб'екты спынілі працу. Адразу пасля гэтага Лукашэнка адправіўся ў працяглую паездку. Спачатку на Валдай, дзе доўга размаўляў з Пуціным за зачыненымі дзвярыма, а затым у Кітай. Выпадковасцю гэта выглядае наўрад ці. Хутчэй, Лукашэнка дэманстратыўна правёў мяжу між стратэгічным саюзам з Масквой і непасрэдным уцягваннем Беларусі ў баявыя дзеянні. Цяпер пытанне: а што будзе з самім Грызловым? Калі ў найбліжэйшыя месяцы Крэмль заменіць свайго амбасадара, гэта можа сведчыць пра прызнанне таго, што ягоная місія сябе вычарпала. У такім выпадку, верагодна, захаваецца сённяшняя мадэль адносін. Беларусь застанецца пасіўным ваенным саюзнікам Расіі з лагістычнай, эканамічнай і палітычнай падтрымкай, але без перемога удзелу арміі ў баявых дзеяннях. Калі ж Грызлоў застанецца на сваёй пасадзе, гэта можа азначаць, што Крэмль не адмовіўся ад спробаў павялічыць ступень удзелу Мінска ў вайне. Сам амбасадар яшчэ перад сваім прызначэннем успрымаўся як чалавек, які павінен быў забяспечыць поўную прадказальнасць паводзін беларускага саюзніка ва ўмовах эскалацыі. Таму сёння гаворка ідзе не столькі пра лёс аднаго дыпламата, колькі пра будучую ролю Беларусі ў расійска-украінскай вайне. Менавіта кадравае рашэнне адносна Грызлоў можа стаць адным з першых індыкатараў таго, ці задаволіўся Крэмль цяперашнім статус-кво, ці рыхтуецца патрабаваць ад Мінска значна большага.
2: Каментар рацыі.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Сайт Белорусская радиорация доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
1: Белорусская радиорация пропонує.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ростоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: рация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: День с рацией.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Витаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Варшаве адкрываецца выстава Юліі Стратовіч «Клоунеры». Гэта серыя твораў пра ролі, якія мы граем, каб заставацца бачнымі. Пра стомленасць ад самапрэзентацыі. Дрэс-код вернісажу «Circus Mood». Гэта чырвоная памада, бант, палоскі. Такім чынам, любая дэталь, якая зробіць вечар, менш сур'ёзным. Не абавязкова, але дужа вітаецца. У Вільні у пятніцу ладзяць рок-вяшоркі. Тут чакае жывы гук ад кавер-бэндаў «Maybe», «Not a band yet» і разыгравальны чыл класікі добрага настрою. А яшчэ структура, неўміручы рок-хіты 90-х, а напрыканцы ўсёй гэтай падзеі – дыскатэка. У пятніцу ў Варшаве грае канцэрт «Андрусь Такінданг» і ягоная «Андрусь Капэла». Зайграе старыя знаныя песні, а таксама выканае свежую праграму з альбомаў «Мір і супакой» і «Цар вужыны». Кампанію складуць Андрэй Лугін, гітара і Крысці, віяланчэль. У другой частцы канцэрта Андрэй Лугін, знак стоп, прэзентуе свой альбом «Пыл». Спадарыня Крысці выканае аўтарскія творы. У пятніцу ў Кракаве адбудзецца сустрэча з Паўлам Севярынцам і прэзентацыя яго кнігі «Беларусі гэта святое». Спадар Павел распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь перамогай, чаму яго навучыў турэмны досвід, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні, што мы маем зрабіць за мяжой Беларусі і як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, які спадар Павел маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі іх адсылаць. А яшчэ 71 выслоўі і 22 вершы. Дарэчы, вершы спадару Паўлу даводзілася вучыць на памяць, бо ў апошнія гады лісты з такімі творамі з турмы таксама не выпускалі. Большасць з іх нідзе не публікавалася. У пятніцу у Вільні сустрэча з журналісткай, былой палітвязнкай Кацярынай Андрэевай. Спадарыня Кацярына раскажа пра свой турэмны досвід, досвід трываласці, падзеліцца нерасказанымі раней гісторыямі, а яшчэ адкажа на вашыя пытанні. У Празе тым часам працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Базловай «Framed in Belarus». Інсталяцыя гэта аб'ядновае 681 вышытае сведчанне. Амаль поўны архіў на сёння, без трох вышыванак, які зараз на выставе ў Нарвегіі, раскрывае іх калектыўны маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава спалучае гэтую насычную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта і паказвае новы кураторскі фармат прадастаўлення гэтага архіва, які працягвае павялічвацца. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

я гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконца жыцця вершаваны сваёй сінхроннасцю. Уцякай паэзію, там мы з табой.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Польше, 18 в Беларуси.
3: Ёсць загіблыя і параненыя мірныя жыхары ў выніку расійскіх удараў па Адэшчыне і Харкаўшчыне. Беларуса затрымалі ў Літве паводле еўрапейскага ордэру на арышт. Амерыканская альпіністка засталася жывой пасля падзення з вышыні 450 метраў.
2: З навінамі ў студіі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У выніку ўдару балістыкай па Адэскай вобласці загінулі два чалавекі. Яшчэ 13 пацярпелі, паведаміў кіраўнік абласной адміністрацыі Алег Кіпер. 11 пацярпелых шпіталізаваныя. Таксама пацверджана гібель двух чалавек у Новабаварскім раёне Харкава. Адзін з іх 15-гадовы хлопец. Пра гэта гарадскі галава Харкава Ігар Церахаў паведаміў у сваім Telegram-канале. Паводле інфармацыі начальніка Харкаў обласной военной администрации Олега Синягубова загинул один человек, 13 потерпели, сирот их двое детей. Прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук заявіў, што маюцца прыкметы таго, што рэтранслятары, якія выкарыстоўваліся расійскімі войскамі для кіравання беспілотнікамі з тэрыторыі Беларусі, былі знішчаныя. Паводле яго, гэта пацвярджае гатоўнасць Украіны ліквідаваць ваенную інфраструктуру, якая выкарыстоўваецца для нанясення удару па яе тэрыторыі.
4: 25 червня на тэрыторыю Украіны залітае 5 шахедаў з тэрыторыі Беларусі в районе Коростеня. По лесу. Я думаю, что в той момент Украина предприняла деяния по физичной ликвидации этих ретрансляторов. Сырский сказал, что еще есть сигналы о том, что працевал один ретранслятор, больше он працевать не будет. Это значит, что, напевно, было два удара. Первый удар выбили три ретранслятора. 29 червня был выбит и последний ретранслятор.
3: Кабанчук так само прокомментовал слова главнокомандующего Збройными силами Украины Александра Сырского про то, что российский генерал штаб разглядаў сценар новага наступу з тэрыторыі Беларусі.
4: Беларуская ўласна армія, яна не мае патэнцыялу самастойных дзеянняў супраць Украіны. Калі ёсць планы Расійскай Федэрацыі, задзейнічаны в чарговай эскалацыйным сценарыі і тэрыторыі Беларусі, ці беларускіх збройных сіл, то гэтыя планы яны застаюць. Па дзеяннях рэжыма відавочна, ён спалоханы. Я мяркую, яны ведаюць яшчэ частку планаў расіян.
3: Паводле Кабанчука, рызыка эскалацыі застаецца. Аднак пасля досведу апошніх месяцаў Менск ўжо не можа ігнараваць магчымыя наступствы выкарыстання беларускай тэрыторыі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Да памежнай інфармацыі. На памежным пункце Мядзінінкай на мяжы Літвы з Беларусю затрымалі 53-гадовага беларускага грамадзяніна. Як паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы, мужчына быў у міжнародным вышуку паводле еўрапейскага ордэру на арышт, выдадзенага на запыт Польшчы. Беларус ехаў рэйсавым аўтобусам з Менска ў Вільню, а затым планаваў праз Рыгу дабрацца да Бухарэсту. Паводле яго, у Румыніі ён збіраўся вырашаць дзелавыя пытанні, звязаныя з сельскай гаспадаркай. Падчас праверкі дакументаў літоўскія памежнікі высветлілі, што еўрапейскі ордэр на арышт у дачыненні мужчыны быў выдадзены з ініцыятывы польскай паліцыі яшчэ ў студзені 2021 года. Беларуса затрымалі і змясцілі ў камеру часовага ўтрымання. Пасля яго перадалі супрацоўнікам паліцыі Вільні. Об незвычайным здарэнні. 31-гадовая амерыканская альпіністка цудам засталася жывой пасля падзення з вышыні каля 450 метраў падчас узыходжання на гару Шаста ў нацыянальным парку Ласен-Валканік, паведамляе desertsan.com. Жанчына падымалася па папулярным маршруце разам з двума сябрамі, якія таксама былі альпіністамі-пачаткоўцамі. Пасля трагічнага здарэння пра яго адразу паведамілі мясцовым ратавальнікам. Яны прыбылі на месца на верталёце і знайшлі жанчыну ў прытомнасці. Нягледзячы на вялікую вышыню падзення, яна атрымала толькі пералом галёнкаступнёвага сустава. Пацярпелую даставілі ў бальніцу для аказання медыцынскай дапамогі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-белорусском помежье, у разных местах региона начались навальницы и дожди. Такие дожди у Белостоку, сподобано я, около 18 годины. Вечер, слабый 3-4 метра за секунду, чистку норме. Температура по ветра до 34 градусов.
0: Радио Рация. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Починаємо третю годину дня з рація і вітаю всіх тих, які відпочивають, і тих, які тільки що повернулися з праці і включилися у наш ефір. До години 6 після обіду у Польщі і 7 у Білорусі запросимо вас ще між іншим на афішу і політхіт з Віталом Циганковим. Заставайтеся з Білоруським радіо «Рація».
0: День з рацією.

0: з рацией.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 2 липня, четвер. Чоловік і баба. Центр православної культури у Білостоку запрошує аматорів літератури, традицій і місцевої культури на зустрічу з Барбарою Гаральчук. Гэта унікальная магчымасць адчуць жывую мову Падляшша і акунуцца ў свет гісторыі, напісаных з сэрцам, і пазнаёміцца з яе новай кнігай апавяданняў «Чалавек і баба». Пачатак о 18 гадзіне. Народны дом у Супраслі запрашае на адкрыццё унікальнай пленэравай выставы, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнароднага фотаконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляшскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксёндзу Ежы Папялушку і падрыхтаваная ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотняў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць шырокі міжнародны ахоп культу благаслаўлёнага. Вернісаж выставы пачнецца о 12 гадзіне. Для Скіц – театральны фестываль у лесе, мерапрыемства, прысвечанае амбіцыйнаму мастацтву для дзяцей і юнацкай аўдыторыі. Мерапрыемства праводзіцца ў культурным сідліску Сольнікі 44, пляцоўцы размешчанай у лясной глушы недалёка ад Беластока на мяжы з Кнышыніцкай пушчай. Праграма 2026 года будзе ўключаць спектаклі, майстар-класы, выставы і канцэрты, падрыхтаваныя мастакамі з Польшчы, Італіі, Нямеччыны і Аргенціны. Для Скіц застаецца месцам для дыялогу паміж рознымі падыходамі да тэатру для дзяцей. Ад сцэнічных і перформансных формаў праз музычныя і візуальныя мерапрыемствы да праектаў, якія ўцягваюць гледачаў у творчы працэс. 2 липня о 17 године открыться выстава «Лялек там, где у моху в очи». А в 18 године почнется спектакль «Щяна с видоким». Культовая польская суперпродукция конца 80-х годов минулого стагодзя вертается в кинотеатры с зорным актерским складом у зусім новой, нечаканой версии. Белосоцкий осяродок культуры и дискуссийный фильмовый клуб «ГАГ» запрашают на спецыяльны паказ фільму пра клён змяінай даліны з распаведам рапера Луны, які з пяшчотай і гумарам правядзе гледачоў праз адну з самых унікальных прыгод у гісторыі польскага кіно. Пачатак паказу о 20:30 у кінатэатры «Форум» у Беластоку.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Польщі, 19 у Беларусі.
3: Недахоп паліва вымусіў Расію імпартаваць бензін з іншых краін. Амаль 8 тысяч спроб нелегальнага пераходу мяжы з Беларусію зафіксавалі краіны Еўразвязу за паўгоддзя. Гарадзенскія мытнікі не далі вывезці ў Польшу старадаўнія банкноты.
2: З навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных навін. Расія пачала імпартаваць бензін з Індыі, каб справіцца з недахопам паліва. Пра гэта перадае Рэйтар. Крыніца ў галіне паведаміла, што з Індыі ў Расію было адпраўлена не менш за 60 тысяч тон бензіну. Іншая крыніца паведаміла, што былі адпраўленыя два танкеры з партыямі ад 30 тысяч да 40 тысяч тон кожны. Таксама Казахстан у ліпені і жніўні прадасць Расіі каля 50 тысяч тон бензіну. Пры гэтым у паведамленні Рэйтар падкрэсліваецца, што у летні перыяд попыт на паліва ў Расіі вельмі высокі і складае прыкладна 110 тысяч тон у суткі. У агульнай складанасці Расія плануе штомесяц імпартаваць 400 тысяч тон бензіну з розных краін, уключаючы Беларусь. Да іншых тэм. Кіраўнік грамадскага саюза беларуска спільнота Украіны Алексей Францкевіч пракаментаваў нядаўнюю заяву галоўнакамандуючага ўзброеных сіл Украіны Александра Сырскага пра тое, што расійскі генштаб разглядаў сцэнар наступу з тэрыторыі Беларусі. Паводле Францкевіча, ва Украіне, у тым ліку сярод беларускай супольнасці, гэтыя словы не сталі нечаканасцю, бо такая пагроза ўспрымаецца як рэальная з пачатку паўнамаштабнай вайны.
4: В Украине, я же добро пам'ятаюсь, откуль в 22-м году пошли колонии. Для кого не секрет, что Россия будет намагаться утянуть Беларусь в активную фазу этой войны. Заявы есть, есть. Раз русский снова выступал, что Россия готовит новый напад, и, возможно, один из напрямков – это будет территория Беларуси. Тут рыхтуются, там ничего такого дивного не было.
3: Францкевіч таксама нагадаў, што ў Чарнігаве, які апошні тыдзень знаходзіўся на адным з самых небяспечных участкаў магчымага наступу з боку беларускай мяжы, два гады таму была адкрыта мемарыяльная дошка Кастусю Каліноўскаму. Цяпер там з'явілася яшчэ адна памятная шыльда.
4: А спачатку мы перайменавалі вуліцу, а потым усталявалі адну шыльду, а потым, каб больш мешканцаў даведвалася пра і Каліноўскага, і пра вуліцу, вынята рашэнне ў Міністэрстве культуры, мы ўстанавілі другую шыльду, дзе больше людей ходит. В том частном секторе, ля головной дороги, на тротуаре была установлена другая шильда по Калиновскому.
3: Поводле Алексея Францкевича, беларуская супольность во Украине протягивает развиваться. Недавно было официально зарегистрировано громадское объединение Товариства беларусов Ровенщины. Таким чином, представники Громадского союза беларуска спільнота Украины працуют уже у 12 городах, подтримливающих беларусов, которые живут во Украине. До інформації з мяжи. 7886 спроб порушення мяжи з боку Беларусі зафіксавалі у першій полові гэтага года суседніе країни Євразв'яза. Свідчить проведений виданням позірк аналіз звісток їх поміжних служб. Гэта амаль у три рази менш, чым за перші 6 місяців минулого года. Тады був 21441 випадок. На долю Латвії прийшлося 86% усіх спроб нелегального проникнення мігрантів з третіх країн праз Беларусь у Євразв'яз. На долю Литвы 11%, Польщі 3%. 30 червня Кабінет міністрів Латвії подовжив до 31 снежня 2026 года діяння режиму узмоцненої охови державної межі з Білоруссю. Гарадзенскія митники спинили спробу незаконного вивозу за межі Євразійського економічного союза партії стародавніх банкнот, які були признані культурними каштовностями, повідомили у прес-службі державного митного комітету. Інцидент відбувся у пункті пропуску Бераставіца на білорусько-польській межі. Порушальник накеровувався у Польщу на легковому автомобілі «Фіат» і проходив контроль праз червоний калідор, призначений для декларування товару. Він оформив пасажирську декларацію з метою завершення часового увозу автомобіля і заявив, що не має при собі предметів, які підлягають обов'язковому декларуванню. Однак при догляді особистих речей митники виявили 28 стародавніх банкнот. Згодно з заключенням експерта, яны былі вырабленыя больш за 100 гадоў таму і адносяцца да катэгорыі культурных каштоўнасцяў. Па выніках праверкі мытня пачала ў дачыненні да мужчыны адміністрацыйны працэс. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ночью у нашем помежье треба сподіваться короткочасових дождів і температури від 18 до 21 градусів. Завтра на Белосточчині, Городищині і Вірощейщині так само будуть переходити короткочасові дожди. Температура повітря днем від 18 до 23 градусів.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з рацією завершився. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за зустрічу і розвітаюся до завтра, коли привітаю вас у нашому ефірі у 6 годин раніці у Польщі і всьому Білорусі. А сьогодні жадаю вам доброго вечора і захвочваю застатися на хвилях Білоруська Радіо Рація.
5: Європейське радіо для Білорусі на хвилях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта праграма Євразум.
7: І самыя важныя падзеі эсэнцыі серады 1 ліпеня.
6: У Беларусі вызвалены 28 палітвязняў. Калі чакаць астатніх?
8: Я не магу тлумачыць, чаму Злучаныя Штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытаннем дэмакратызацыі. Ну яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце.
7: Як беларусам перамагчы рускі мір? Чи магчыма гэта ўвогуле?
9: Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
6: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
10: Ано на самом деле та сітуацыя, когда технічны прагрэс, ваенна-тэхнічны прагрэс прывёл к змяненню палітычных стымулаў і рыскаў для Лукашэнка.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У Білорусі з нагоди Дня Незалежності визволені 32 в'язні, серед їх 28 політв'язнів.
2: Однак за кратами по-ранейшому застається більше за 800 чоловік, осуджених по політичних артикулах.
1: Спецпосланник Трампа по Білорусі Джон Коул, який дагэтуль сприяв визволенню праз перамови з Лукашенком і са ступками адносна санкцій, давно не завітваў у Мінск, хоча абяцае, што хутка на волю выйдзе шмат людзей.
2: Але калі гэта можа здарыцца? У эфіры Еўрарадыё гэта абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Галоўны момант, мне падаецца, ён палітычны, і гэта свайго кшталту сігнал і Злучаным Штатам, і еўрапейцам, што Лукашэнка гатовы абмяркоўваць, Лукашэнка гатовы вызваляць палізняволеных, і тут пытанне ўжо ў тым, на якіх умовах можна дамовіцца. Вось яшчэ такая спроба, такого кшталту спроба актуалізаваць гэтую тэму, звярнуць на сябе ўвагу. І гэта Лукашэнка зрабіў, вось і гэта, мне падаецца, ягоная галоўная матывацыя ў сувязі з гэтай падзеяй.
4: Калі ўсё ж такі казаць пра, можа быць, сігнал амерыканцам там ці еўрапейцам, тут атрымліваецца два такіх пасыла, ну, дзесьці ўсё ж такі троху па розных накірунках і з рознымі магчымымі перспектывамі. Амерыканцы, то бок, гэта што? Гэта падвышэнне ставак, ці там гатоўнасць, ці паказванне, што я гатовы працягнуць на фоне таго, што нібыта аслабла увага, ці цікавасць амерыканцаў да гэтага трэку. От чаму амерыканцам гэты сігнал пасылаць?
3: З майго пункта гледжання, хутчэй за ўсё ж такі падвысіць увагу, што вось звярніце на мяне увагу, у мяне ёсць палітзняволены, я прынцыпова готовы их вызволять. Я вот снова траблю такие кроки, связанные с амнистией. Так что, коли вы жадаете, как бы эти люди опынулись на воле, давайте размовлять. Вот это мне подается соправды от Лукашенко сигнал, ну, такие вельми осторожный сигнал. И он же там была выпущена на волю вельми обмежованная колькость. Вось, невялікая колькасць. Лукашэнка для сябе дакладна ведае, што калі ён выпускае людзей на волю і спатрэбіцца павысіць колькасць палізняволеных, гэта можа быць зроблена ў любы момант. То бок, гэта такая спроба звярнуць на сябе ўвагу. Іншае, канешне, пытанне, ці ў сённяшніх умовах гэта сапраўды будзе адзначана. Ну, думаю, што будзе пэўная рэакцыя з боку Злучаных Штатаў. Чаму? Адпаведна, з боку Джона Коула, паколькі Джон Коул лічыць пытання палізняволеных адным з сваіх галоўных пытанняў. Тут і гуманітарны чыннік. Ну, я думаю, што калі вызваляюцца палізняволеныя, ён гэта заўсёды падкрэслівае як сваё дасягненне. Так што і ў гэтым выпадку, напэўна, з'явіцца нейкае паведамленне з амерыканскага боку, што яны вітаюць гэты крок, што яны таксама гатовы да супрацоўніцтва, і вось такі, ну, станоўчы фон для далейшых беларуска-амерыканскіх кантактаў можа праз гэта скласца. Але ізноў жа, для Лукашэнкі гэта такі сімвалічны крок. То бок, мы робім амністыю ў гэтым кантэксце, зараз мы зацікаўлены ў далейшых кантактах з амерыканцамі, якія займаюцца пераважна гэтым напрамкам. І вось мы дасылаем амерыканцам адпаведны сігнал. Вось глядзіце, наколькі мы гатовы. Мы вось нават вызваляем зараз людзей без нейкіх дадатковых патрабаванняў. А калі вы з намі дамовіцеся, ну так мы можам вызваліць і куды больш, і абодва бакі будуць у гэтым зацікаўлены і толькі ад гэтага атрымаюць. Ну, вось прыкладна такі, мне падаецца, ідзе меседж ад Лукашэнкі.
4: Калі казаць пра накірунак еўрапейскі, што вось і таксама еўрапейцам гэта сігнал. Гэта сігнал пра тое, што варта ім распачынаць свой там еўрапейска-мінскі трэк перамоўны і неяк таксама вырашаць пытанні санкцыйнае, за санкцыі выкупаць палітвязняў. Ці гэта намёк на тое, што тут у нас дагаварнічок з Трампам. Давайце-ка вы не перашкаджайце нам далей пашыраць, каб наш дагаварнічок працаваў. Я маю на увазі найперш шкаліныя ўгнаенні і транзіт. Якая мэта еўрапейцам падаць на фоне таго, што еўрапейцы працягваюць, ну, нібыта прытрымлівацца адназначнай прынцыповай пазіцыі датычна магчымых перамоваў і паслабленняў адносінаў з рэжымам?
3: Рэжым зацікаўлены ў кантактах з еўрапейцамі, і рэжым ведае, што тэма палецняволеных это вельмі праблематычная как тэма менавіта ў кантактах з еўрапейцамі. Еўрапейцы не гатовыя прынамсі пакуль, а думаю, в прынцыпе не будуць гатовыя працаваць па той схеме, на якую згадзілася, па якой згадзілася працаваць адміністрацыя Трампа. Так што гэта такі сігнал, яшчэ раз усё ж такі з беларускага боку, ну давайце паспрабуем. Вось ёсць палецняволеныя, мы прынцыпова гатовы іх вызваляць. Давайце, давайце дамаўляцца. Калі вы жадаеце, каб гэтыя людзі выйшлі на волю, ну, так давайте пропануйте нам нечто прыгожее, нечто привабное, и мы можем домовиться. Так что в этом смысле и до американцев, и до европейцев это, в принципе, однольковый сигнал. У меня есть полезневоленные, вы ожидаете, как яны вышли. Выйдут они, яны альбо не выйдут, залежите от меня. Коли вы пропануете мне нечто доброе, а я готов домовляться, мы можем домовиться. Вот. Але я не перебольшивал бы значение этого месседжа Лукашэнкі, бо заўсёды гэта ж можна падвесці пад свята. І, напэўна, гэта таксама будзе зроблена беларускай дзяржаўнай прапагандай. Што нічога тут не адбылося, гэта цалкам гуманітарны жэст, і ў Беларусі сапраўды ёсць такая традыцыя вызваляць людзей перад вялікімі святамі. Ну, гэтым разам вось Лукашэнка вызваліў гэтую колькасць людзей. Яны будуць падкрэсваць, што нічога палітычнага ў гэтым няма, але той, хто ў гэтай тэме, хто працуе над гэтым, і амерыканцы, хто уважліва сочыць за гэтым, еўрапейцы, яны гэты месседж Лукашэнкі зразумеюць. Іншая справа, наколькі будзе жаданне і ў амерыканскага, і ў еўрапейскага боку ісці на гэтыя перамовы, дасягаць нейкіх дамоўленасцяў з Лукашэнкам. Тут звязана гэта не толькі з тэмай палецняволеных, гэта звязана з агульным кантэкстам, гэта звязана з магчымым уцягваннем Беларусі ў вайну, гэта звязана ў выпадку Злучаных Штатаў з эканамічнымі інтарэсамі. Так што тут усё куды больш глыбока. Ну, Лукашэнку важна яшчэ раз звярнуць на сябе ўвагу, і менавіта ў сённяшніх умовах, калі ў яго відаць не самы просты перыяд стасункаў з Расійскай Федэрацыяй, калі ёсць напружанасць з Украінай, яму нужна прадэманстраваць іншым буйным цэнтрам, буйным гульцам і еўрапейскаму амерыканцу, каму, што ён яшчэ, так бы мовіць, на арэне, і ён гатовы да супрацы. Ну, а як ты гэта зробіш, як не вось з такім крокам з палецняволеным? То бок вызваліў пэўную абмежаваную невялікую колькасць, гэта то, гледзячы цынічна разглядаючы гэта з пункту гледжання Лукашэнкі, ну, гэта тая колькасць людзей, якімі можна рызыкнуць, нават нічога не атрымаўшыся. Не атрымаецца там нейкім чынам паскорыць дыялог з амерыканцамі, альбо вывесці дыялог з еўрапейцамі на новы ўзровень. Ну, добра, інвестыцыя не спрацавала. Ну, гэта невялікая колькасць, гэта можна пры жаданні навярстаць і будзе ў цябе тая ж самая колькасць палецняволеных. Так што гэта з пункту гледжання маленькі крок, для Лукашэнкі маленькі крок, дзе ён асабліва не рызыкуе. Проста паглядзець, якая будзе рэакцыя, ці нешта можна будзе з гэтага атрымаць.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра чарговае вызваленне палітвязняў і імавернасць заканчэння рэпрэсій у Беларусі.
4: Наколькі для ЗША, для таго ж самага Коула, будзе значным сігналам вызвалення гэтых 32 чалавек? Я што маю на ўвазе? Коул ўжо апошнім часам некалькі разоў казаў, можа быць, там троху асцярожна, але тое ж самае ён даваў зразумець, што толькі вызваленне палітвязняў у абмен на санкцыі ЗША ўжо не задавальняе, што яны выдатна разумеюць. Сёння яны вось выкупілі адных, заўтра на іх месца рэжым пасадзіць іншых. І пачалася размова пра тое, што ўсё ж такі трэба падыходзіць да спынення рэпрэсій, да гэтай тэмы. А гэта тэма не абмяркоўваецца. І, ну, вызваліў я адных. Коул скажа, дык ты заўтра пасадзіш другіх. Рэпрэсіі-то не спыняюцца. То бок, працэс, некае самае пашырэнне гэтага працэсу і пахутчэнне яго, паўплывае гэта вызваленне ці не?
3: Мне шчыра кажучы, падаецца, што ўсё выглядае нават куды больш цынічна. Што з аднаго боку ёсць Лукашэнка, які зацікаўлены ў здзелках са Злучанымі Штатамі, але зразумела ў тых здзелках, якія будуць ісці яму пераважна на карысць. Са свайго боку амерыканцы зацікаўлены ў тых, крутых сделках, от якіх будзе перш за ўсё, будуць перш за ўсё выйграваць злучаныя штаты. Ну і адпаведна ёсць розныя магчымасці ціска, бо Лукашэнка ў сделках з амерыканцамі зацікаўлены, і напэўна нават больш куды больш зацікаўлены, чым самі амерыканцы. З пункту гледжання злучаных штатаў гэта ў пэўнай ступені цікавая еўрапейская краіна, але ізноў жа такой ўжо велізарнай цікавасці да Беларусі у злучаных штатах не і напэўна не будзе. А вось магчымасць ціснуць на Лукашэнка, калі ты хочаш з намі дамаўляцца, можам дамовіцца, нас цікавіць тое, і калі будуць здзелкі заключацца на нашых умовах, тады можна закрыць, заплюшчыць вочы на ўсё, што заўгодна. Можна заплюшчыць вочы на палізняволеных, можна заплюшчыць вочы на парушэнне правоў чалавека. А калі будуць дамоўленасці ісці, і Лукашэнка там будзе праяўляць не асаблівую зацікаўленасць, альбо будзе адстойваць тыя інтарэсы, якія не супадаюць з амерыканскімі. Ну так чаму не, можна нагадаць і пра іншыя праблемы, якія ёсць. Можна нагадаць пра рэпрэсіі і сказаць, што вось мы патрабуем насамрэч спынення рэпрэсіяў, каб Лукашэнка ведаў сваё месца, каб ён ведаў, што можна і націснуць на яго і з іншымі пытаннямі. Чаму я так кажу? Ну я не магу сябе патлумачыць, чаму Злучаныя Штаты менавіта ў выпадку Беларусі павінны зацікавіцца, так моцна зацікавіцца пытанням дэмакратызацыі. Ну яны не ставяць гэтага пытання нідзе ў свеце. Пакуль рэжым, які існуе, мае праамерыканскі характар, ідзе на супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі, робіць тое, што ў прынцыпе амерыканцаў задавальняе, ніхто там не ўздымае непатрэбныя пытанні. Ну паглядзіце на Венесуэлу, напрыклад. Ну колькі ўжо прайшло месяцаў пасля таго, як быў звернуты Мадура. Пра што ішла гаворка першапачатковая? І пра тое, што Нобелеўская лаўрэатка Мачада вернецца, і пра тое, што павінны адбыцца ў Венесуэле прэзідэнцкія выбары. Ну зараз гаворка ідзе раз-пораз, але не з боку амерыканцаў, а чаму не? Да таму, што тое, што робяць сённяшнія венесуэльскія ўрады, да, гэта фактычна, не, там у розных напрамках іншая палітыка. Курс, які задавальняе Злучаныя Штаты, ну, ў прынцыпе, дэмакратычным та сённяшні рэжым у Венесуэле назваць нельга, а што Злучаныя Штаты патрабуюць там раптам новых выбараў, альбо крытыкуюць парушэнні ў галіне правоў чалавека ў Венесуэле, якія не ў такой колькасці, не ў такой ступені, як за Мадурам, але ўсё ж такі адбываюцца, не, яны гэтага не робяць, бо палітыка венесуэльскіх уладаў іх задавальняе. Калі новыя іранскія ўлады будуць рабіць тое, што спадабаецца Трампу, ён таксама будзе казаць, што яны добрыя хлопцы, што ў іх там усё нармальна, усё спакойна. Ну а чаму інакш павінна быць з Лукашэнкам? Лукашэнку нагадваюць пра гэтыя тэмы з амерыканскага боку, каб ён ведаў, што вось калі ты будзеш рабіць то, што нам спадабаецца і нас будзе задавальняць, мы можам і заплюшчыць вочы на розныя рэчы. Што тычыцца вызвалення палітвязняў, ну мне падаецца, у Трампа ёсць такі асабісты пунктик, яму гэта падабаецца, вось прадстаўляць сябе як чалавека, які вызваляе людзей. Таму ён гэта адзначалася і ў выпадку Венесуэлы, калі там вызвалілі пэўную колькасць палізняволеных. І ён і ў Беларусі прадстаўляе гэта так як свой вось дасягненне. Вось я ж гэтага дабіўся, гэтага дамогся, вось таму што я такі аўтарытэтны сусветны лідар, Лукашэнка вызваляе палізняволеных. Але я думаю, зноў ж, як бы гэта не гучала, ад стасункі паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі яны не звязаны цалкам з пытаннем палізняволеных. Амерыканцы прыйшлі на гэты напрамак не для таго, і перш за ўсё не для таго, каб вызваліць людзей. Яны вызваляюць гэтых людзей, бо гэта магчыма, бо гэта тое, чаго можна дабіцца і на што Лукашэнка гатовы пайсці. Гэта Злучаным Штатам асабліва нічога не каштуе і адначасова дапамагае палепшыць свой імідж. Вось паглядзіце, вы ніхто, ты ж самы еўрапейцы, вы там шмат казалі часу ж пра вызваленне палізняволеных, а ў вас дасягненняў нуль. А вось прыйшоў прэзідэнт Трамп, і адразу атрымліваецца вызваляць людзей. Вось я думаю, у гэтым справа. Так што з сённяшняй амерыканскай адміністрацыі я бы паляпшэнне становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі не звязваў.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік і гісторык Аляксандр Фрыдман. Ён паразважаў пра тое, ці ўключацца еўрапейцы ў беларуска-амерыканскі трэк па вызваленні палітвязняў і ці варта чакаць хуткай адлігі ў Беларусі.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як беларусам перамагчы рускі мір? Ці магчыма гэта ўвогуле?
5: Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу.
2: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
6: Оно на самом деле та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Выхаванец Аякса Дэнілія Кліанізе перайшоў МЛ Віцебск. У мінулым сезоне 24-гадовы нідэрландскі вінгер выступаў за Валвейк у другім дывізіёне Нідэрландаў і правёў 32 матчы, па якіх забіў 7 галоў і аддаў 8 галявых перадач. Кліанізе таксама мае досвед гульні ў вышэйшай лізе Нідэрландаў за Твенте і Валвейк. 89 матчаў, 3 галы, 7 асістаў, а таксама выступаў у італьянскай серыі А за Дженуа, дзе правёў 5 сустрэч. Мбапэ дагнаў Мэсі ў гонцы бамбардзіраў чэмпіянату свету. У былых аднаклубнікаў па 6 галоў. Холанд таксама працягвае забіваць і адстае ад лідараў толькі на адзін мяч. Вінісіусы і Дэмбелі таксама застаюцца ў барацьбе. Такой цікавай канкурэнцыі за залатую буцу чэмпіянату свету даўно не было. Нападаючы Віталій Лісаковіч выключаны з заяўкі жодзінскага Торпеда Белас у сістэме Комет на сайце АБФФ. Пра змену статусу футбаліста паведаміў тэлеграм-канал «Галевая перадача». У гэтым сезоне вышэйшай лігі Лісаковіч правёў за жодзінскую каманду 8 матчаў, у якіх забіў 3 галы і аддаў 4 галявыя перадачы. Яго кантракт дзейнічаў да канца чэрвеня 26 года. Торпеда Белас займае 4 месца ў чэмпіянаце Беларусі з 23 ачкамі. Гулец вядомы складаным характарам і праблемамі з дысцыплінай, пра што меў праблемы з трэнерамі ў розных клубах, дзе выступаў. Адміністрацыйны савет Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола ўхваліў удзел зборнай Беларусі ў спаборніцтвах арганізацыі сярод нацыянальных каманд. Рашэнне было прынята большасцю галасоў на паседжанні 30 чэрвеня ў анлайн-фармаце. Адзначаецца, што канфедэрацыя дзейнічала ў адпаведнасці з пазіцыяй Міжнароднай федэрацыі валейбола і рэкамендацыямі МАК. Даручана вырашыць арганізацыйныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з допускам беларускай каманды. Тэрміны, фармат удзелу і каляндар турніраў будзе паведамлены дадаткова. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврозум.
1: Ультиматум Зеленскага показаў уразлівасць Беларусі. З аднаго боку, яна магла патрапіць пад удар украінцаў, а ў іншым выпадку адчуць напоўніцу гнеў расіян.
2: Пакуль усё трымаецца на балансаванні Лукашэнкі, але невядома, чым усё можа скончыцца.
1: А ці бывалі падобныя выпадкі ў гісторыі нашай краіны? І што было далей?
2: Змісер Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам Тимафеем Акудовічам.
3: Ну, рэч паспаліта тут, напэўна, сапраўды найлепшы прыклад, так? Калі ў пэўны момант сама тутэйшая эліта пачала выкарыстоўваць расійскія войскі, расійскія інтарэсы ў сваіх інтарэсах, лічачы, што гэта пройдзе без праблем, так? Ну, запросім, яны тут дапамогуць, атрымаюць некі там свае плюшкі і сыдуць. Бо так некалькі разоў рабілі, так як бы атрымлівалася, але ў выніку мы ведаем, да чаго гэта ўсё прывяло, да падзелу Рэчы Паспалітай. Ва ўсіх астатніх выпадках, мне падаецца, Расія сама заходзіла куды хацела. То бок там, не, ну, можна прыклад Балканаў прывесці, так? Другой паловы 19-го стагоддзя, калі, ну, з аднаго боку у балканскіх народаў была сімпатыя да там братоў праваслаўных, з іншага боку Расія зайшла туды, бо сама хацела, бачыла ў гэтым перспектыву, магчымасць атрымаць палітычныя выгады і разумела, што мае сілу для таго, каб атрымаць тыя выгады. Таму пайшлі там ратаваць братоў славян ад мусульманаў. І мне падаецца, што, ну, і тут таксама Расія сама будзе думаць, ці хоча яна ў такое ўвязвацца. І з аднаго боку, з іншага боку, ну, все ж цудоўна разумеюць, што Расія не тая дзяржава, яку можна проста запрасіць і нічога не будзе, таму...
4: Але вот тут нават момант такі, што нібыта, мы ж тут браты, там, мы ж тут вот суседзі, у нас тут саюзная дзяржава, умовна кажучы, ці вот я іх проста запрашаю там за грошы, каб яны мне прыйшлі, дапамаглі, і сітуацыя проста далейшая. Наколькі потым, так сказаць, скончылася ўсё, ну, дзякуй, дзякуй, ўсё, да сустрэчы, ідзіце да хаты, наколькі вот лёгка вот так вот потым да хаты справадзіць прыйшоўшае расійскае войска.
3: Ой, слухайце, мне падаецца, тут нейкія гістарычныя паралелі праводзіць вельмі складана, таму што, ну, сама Расія зараз знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі, ім цалкам можа быць увогуле не да Беларусі, з аднаго боку, з іншага боку, магчыма, для Пуціна як бы Беларусь стане нейкім такім гэтым уцішыцельным прызам. Ён убачыць Беларусь як магчымы уцішыцельны прыз у вайне, якую ён прайгрывае. Таму як там яно, у які бок вся эта гісторыя павернецца, зараз вельмі складана уявіць. Все-таки гісторыя паўтараецца, але заўсёды па-новаму, непазбежна. Таму я боюся, што тут некія аналогіі цяжка праводзіць.
4: Ну, тут можа быць справа не толькі і не столькі ў аналогіях, сколькі з разуменнем і ўсведамленнем пагроз, якія могуць быць у звязку з гэтым, што нібыта такое добрая справа там падтрымаць і дапамагчы, але наколькі там захаваныя вось гэтыя некія такія пагрозы, якія вылезуць пасля.
3: Ну, мне падаецца, тут нават не трэба было запрашаць нейкіх экспертаў студыю, усе цудоўна разумеюць, што Расія гэта дзяржава, якую лепей не запрашаць у пытаннях такіх палітычна-вайсковых. Там пра эканоміку можна асобна гаварыць, але ў гэтых справах відавочна гэта максімальна агрэсіўная дзяржава.
4: Калі працягнуць усё ж такі пра вось гэтую вядомую, как бы, што та рускі штык, і сітуацыя, калі самі прыходзяць, калі хочуць на гэтым штыку рускім, яны нясуць свой рускі мір, рускую веру, рускую культуру, але для Беларусі, наколькі сённяшняй Беларусі, наколькі гэта пагроза, ці яна і так ужо ў рускім міры, і што ўвогуле от у вашым разуменні гэты рускі мір уяўляе сабой?
3: Ну, вот это, дарэчы, цікавае і вельмі складанае пытанне, бо па-першае, абсалютна цяжка зараз зразумець, наколькі беларускае грамадства мяняецца под уздзеяннем вот этой ситуации, калі она адрезана от Захада, адрезана от ладной частки беларускіх вось этих вось творчых сілаў, які там выехалі за мяжу. Як яно само, наколькі яно адмаўляе вось гэту расейскую, я б не назваў гэта экспансію, але відавочны большы культурны ціск, так? Адмаўляе, прымае, пагаджаецца, ці трымае дулю ў кішэні, вельмі такая беларуская пазіцыя. Мне падаецца, ну я не могу сабе пакуль што прыдумаць маркераў, па якіх можна было б гэта адсочваць. Мы вельмі эмацыйна ставімся да гэтых падзей. Мы пачулі, што там дзесьці у Магілёве адкрылі нейкі помнік чарговаму Пушкіну, і мы ўсе ў паніцы, што ўсё, канец рускі мір прыйшоў. Але, ну, аб'ектыўна гэтыя помнікі мала што значаць, так? Як бы яны і раней ставілі гэты расійскія помнікі ў Беларусі, ці яны адлюстроўвалі некую схільнасць беларускага грамадства да рускага міра, ну, хутчэй не, так, это былі асобныя кропкавыя там распілы гранту вельмі часта, так, з Расійскай Федэрацыі. А па якіх маркерах ўсё-ткі вот вызначаць гэту схільнасць, нейкую прыняцце нейкай расейшчыны, мне цяжка сказаць, так, як бы проста па Інстаграме я бачу, што ў Беларусі нараджаецца нейкая новая беларуская маладзёвая сіла, то бок відавочна моладзь спрабуе шукаць Беларусь. Хаця банальна ў шматлікіх вот этих вось інстаграмах, якія вядуцца на трасянцы, так? Трасянка такі новадазволеная беларуская мова. Ты на ёй можаш там і на дзяржаўную сцэну выйсці, і ўсе будуць табе пляскаць у ладкі. Ну гэта ж таксама пэўная праява нейкай беларушчыны. Наколькі гэта ўсё супрацьстаіць расейшчыне ці наадварот прымае, ну вот вельмі складана сказаць.
1: Змітер Лукашук і Тимофея Кудовіч працягваюць шукаць паралелі ў гісторыі і абмяркоўваюць, што рабіць з рускім мірам, які пранікае рознымі спосабамі ў Беларусь.
4: А ўвогуле, у вашым уяўленні, вот для нас тут вот, ну, как бы, і там, калі мы былі, само гэта рускі мір прыходзіць, гэта было нешта вау, страх. Але што гэта такое?
3: Згодны, вельмі правільнае пытанне, на якое, напэўна, хацелася пачуць адказы нейкіх экспертаў, якія мэтанакіраваны гэтым займаюцца. Таму што мне ніколі да канца не было зразумела, што такое вось гэты рускі мір. Мне падаецца, яно калісьці там, наколькі я разумею, эта ідэя, якая нарадзілася ў метадолагаў, тых расійскіх у канцы 90-х ці пачатку нулявых, яна хутчэй мела на ўвазе вось эту выключна мяккую сілу. То бок рускі мір — это месца, дзе гавораць людзі па-расейску, але гэта не мела на ўвазе нейкай палітычнай агрэсіі. Так? Ну, это такі нейкі, як Британская імперія, якая там не напрэтэндуе ні на што зараз у Індыі, але там іншых сваіх калоніях, але брытанская, ангельская мова, яна там самая вядомая ў свеце, папулярная. Ну, вось нешта кшталту таго. Але пасля гэта ідэя трансфармавалася ў абсалютна шавіністычную, чарнасоцінскую, вельмі агрэсіўную палітычную справу, якая ўжо не зусім ясна, што нясе за сабой у сэнсе культуры. Тобок, ну, яны ж нават, як бы, вот што такое зараз рускі мір з пазіцыі культуры. Яны ж нават сваю культуру выгналі, так? Як бы ладная частка расійскай культуры зараз знаходзіцца таксама, як і мы ў замежжы. І як бы адрэзаны ад вот этой вот там палітычнай рускай міру. І мне падаецца, што нам бы вызначыць, чаго мы канкрэтна баімся, апроч палітычнай там экспансіі. Таму што мне не да канца зразумела, што гэта.
4: Ну, можа быць, але ў любым выпадку, калі мы кажам пра тое, што нам трэба нейкім чынам гэтай рускай культуры там ці рускаму свету супрацьстаяць. Якім чынам это можна рабіць? І дакладней, найлепш, як гэта рабіць? Вот так лепей будзе сказаць.
3: Як найлепш? Ну, па-першае, напэўна, трэба зразумець, што мы ўжо немала зрабілі і за апошнія 30 гадоў. І трэба браць тое, што было паспяховым да гэтага. Тобок якасныя, паспяховыя культурныя, сацыяльныя праекты. Дарэчы, не абавязкова пра там культуру і беларускую культуру, а проста харошыя грамадскія праекты, якія робяцца менавіта беларусамі у Беларусі, у замежжы, яны ўсе карысныя. Мне падаецца, гэта якраз тое, што дало беларусам магчымасць паверыць у Беларусь як прастору, дзе можна сябе праяўляць, быць крэатывным, і пасля гэта прастора напоўнілася беларускімі сэнсамі. І вось, карацей, пра актыўная, пазітыўная дзейнасць. Мне падаецца, гэта тое, што дапамагло нам апошнія 30 гадоў ну, выбудаваць нейкія там свае межы. Гэта раз, два. Відавочна, ўсё, што рабілі мы да гэтага, недастаткова. І трэба думаць пра амбітныя, маштабныя, нейкія нечаканыя рашэнні, якія прыцягвалі ўвагу людзей. Людзі любяць быць побач з пераможцамі, быць часткай пераможных канцэпцый. Вось, і якім чынам нам, беларусам, прыдумляць такія пераможныя канцэпцыі ў цяперашняй сітуацыі, гэта асобная тэма для пагаварыць. Але я думаю, што можна ў сферы культуры, ну, не ведаю, вось, напэўна, ў сферы культуры культуры найбольш яркі прыклад, які, ну, відавочна кідаецца ў вочы, гэта там праект Мікалая Халезіна, да, які там вось узяў з камандай зрабілі біеналь, беларускую прастору біеналь. Гэта прагучала. Вось, можа ў гэты бок. Мне падаецца, што гэта тое, што павінна працаваць.
4: А вось глядач пад нікам Максім піша: "Ну паглядзіце, што рускі свет ва Ўкраіне робіць на акупаваных тэрыторыях". Ну, ці рускі свет гэта робіць, ці гэта проста такая ментальнасць рускага чалавека вот это да гэтых злачынстваў такіх?
3: Ну, я па-першае вельмі слаба сабе разумею сітуацыю на акупаваных тэрыторыях, не адсочваю, наколькі, але наколькі я разумею тое, што чуў, всё-такі там ідзе менавіта мэта накіраваная нейкая дзейнасць вялікай машыны Расіі па максімальнай там русіфікацыі гэтых земляў. Магчыма, нешта падобнае можна параўноўваць, што ў нас было пасля паўстання 1863 года, калі у расійскай дзяржавы з'явілася ідэя, што можна вот вось прамым сэнсе вот гэтым штыком і папом, так, як бы перакуліць культурную сітуацыю у на канкрэтнай тэрыторыі. Вось, і гэта такое доўгі час не можа трымацца. Вось, гэта на нашых землях пратрымалася досыць недоўгі час, у момант там некі момант там расійскі цар сказаў: "Усё, стоп", і ў 1905 годзе сказаў, што адпускаем, мы не можам больш трымаць вот гэты ўзровень напружання. Вось, і ну я да таго, што такая вельмі вузка накіраваная экспансія, яна ўсё-такі не можа доўгі час трымацца. Таму, ну і ў Беларусі відавочна трошкі іншыя працэсы ідуць. Там хутчэй Расія спрабуе нейкімі там вот гэтымі умоўнай мяккай сілай уплываць.
4: Ну, але ўсё ж такі уплыў спрацоўвае, там, можа быць, калі прыгадаць пасля паўстання 63-го года, ўсё ж такі была такая рэпрэсіўная і моцны ціск, спрацавала, не спрацавала, доўга не вытрымалі, але потым перайшлі да вось гэта мягкай сілы, гэтыя гарчакоўскія гэтыя цэнтры, ўсё астатняе, Россатрудніцтва, праз гэта ўсё, праз культурніцкую такую, можа быць, палітычную экспансію.
3: Ну, яшчэ раз кажу, што тут вельмі проста цяжка зразумець, ці гэта уплывае. То бок ясна, што яны ўкладваюць грошы ў нейкія там стыпендыі для студэнтаў, у нейкія вот гэтыя культурныя праграмы, там сацыяльныя праграмы, па максімуму там возяць беларускіх дзяцей кудысьці ў Расію. І гэтага, наколькі я разумею, стала больш, чым было там да 20-го года. Але наколькі гэта ўплывае і на што ўплывае, ну, мне падаецца, пакуль што ніхто не прыдумаў, як гэта нармальна ацаніць і зразумець, ці мае гэта ўплыў на грамадства. Бо, ну, з другога боку, ведаць, заўсёды можна сказаць, што, ну, не ведаю, я ў 90-х вырас у абдымку з расійскім тэлевізарам. Ну, як і ўсё маё пакаленне, так? Мы глядзелі, ну, што мы яшчэ маглі глядзець? Глядзелі мультікі па-расейску на першым канале, глядзелі там расійскія шоу і так далі. Жырыноўскі, які там абліваў усіх у дзярждуме, таксама глядзелі. Ну і неяк выраслі мы беларусамі. Так, то бок тут пытанне гэтага ўздзень, трэба зразумець, дзе яно што працуе, а дзе не працуе.
2: У эфіры Еўрарадыё быў гісторык Цімафей Акудовіч, які паразважаў пра тое, што рабіць з рускім мірам беларусам і як гэты рускі мір выкінуць з нашых галоваў. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
1: Для якіх мэтаў Беларусь імітуе, што яе нехта хоча ўцягнуць у вайну?
0: Оно, на самом деле, та ситуация, когда технический прогресс, военно-технический прогресс привел к изменению политических стимулов и рисков для Лукашенко.
2: Сустрэнемся пасля навіну шоу-біз.

0: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Спявак Крыс Браун паводле рашэння суда ў Лос-Анджэлесе павінен выплаціць амаль 13 мільёнаў долараў хатняй работніцы Марыі Абеле, якую ў 2020 годзе жорстка пакусаў яго сабака пароды каўказская аўчарка. Журы прызнала артыста вінаватым у нядбайнасці. У выніку нападу жанчына атрымала цяжкія траўмы і была моцна знявечаная. Яна перанесла некалькі аперацый, страціла магчымасць працаваць і пакутуе ад посттравматычнага стрэсавага расстройства. Яе сястры таксама прысудзілі кампенсацыю за маральную шкоду. Падчас суда Браун сцвярджаў, што папярэджваў жанчын пра небяспеку, аднак яны гэта абверглі. На аукцыён выставілі страчаную дэм-версію песні «The World Is Not Enough», якую Крыс Мартін і Coldplay запісалі 27 гадоў таму, як магчымую тэму для фільма пра Джеймса Бонда. Паводле арганізатараў таргу, кампазіцыя так і не была афіцыйна пададзеная стваральнікам Бандыяны і ніколі раней не публікавалася. Сам Мартін раней прызнаваўся, што гурт на працягу 20 гадоў неаднаразова спрабаваў напісаць песню для фільмаў пра агента 007, але лічыў гэтыя кампазіцыі недастаткова ўдалымі. На момант публікацыі стаўка за касету з запісам ўжо дасягнула 1000 долараў. Індыйскі акцёр і прадзюсер Амір Хан наведае Мельбурн 9 ліпеня, дзе адбудзецца спецыяльны паказ яго фільма «Лаган. Аднойчы ў Індыі» з нагоды 25-годдзя карціны. Паказ стане адкрыццём 17-га індыйскага кінафестывалю ў Мельбурне, асноўная праграма якога пройдзе з 13 па 23 жніўня. Фільм «Лаган», зняты Ашутошам Гаварыкерам у 2002 годзе, быў намінаваны на «Оскар» як найлепшы замежны фільм і лічыцца адной з самых знакавых карцін у гісторыі індыйскага кіно. Сюжэт распавядае пра жыхароў індыйскай вёскі, якія выклікаюць брытанскіх каланізатараў на матч па крыкеце, каб пазбавіцца ад цяжкага падатку. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На думку палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана, у апошні час Беларусь прыкладае шмат высілкаў, каб дадаткова не правакаваць Украіну.
3: Асабліва заўважна гэта стала пасля пагроз Зеленскага ударыць па Беларусі, у выпадку, калі Мінск не прыбярэ з мяжы рэтранслятары, якія дапамагаюць расійскім дронам наводзіць цэлі па Украіне.
2: Рэтранслятары пакуль не працуюць, а Лукашэнка, калі і выказваецца, стараецца нівеляваць вострыя вуглы і паказваць сябе чалавека моцна зацікаўленым у завяршэнні вайны.
3: Некаторыя эксперты мяркуюць, што новая рыторыка – гэта адзін з прыкладаў таго, як беларускі кіраўнік робіць усё, каб Беларусь не ўступіла ў вайну. Але ці так гэта?
2: Пра беларуска-украінскі трэк Арцём Шрайбан паразважаў на ютуб-канале нямецкага выдання «Bild».
4: Нет, я просто не знаю. У меня есть небольшая аллергия на поток материалов, который длится уже много лет, о том, что Лукашенко как-то рьяно сопротивляется Путину каждый раз, когда они встречаются. Вот так рьяно сопротивляется, отказывается воевать, чтобы потом опять получать дешевый газ, нефть и кредиты. Вот, поэтому меня вот это не убеждает. Но что происходит на переговорах? Действительно ли там Путин чего-то просит, какие-то намеки делает, Лукашенко какие-то аргументы находит? Я не знаю. Я не исключаю, если это обсуждалось в разное время, и в том числе и сегодня. Поэтому я не могу сказать, что все это имитация, во-первых. Во-вторых, Лукашенко, честно говоря, часто стал в последнее время говорить, что нет-нет-нет, Путин все понимает, никакая Беларусь ему в войне не нужна. Поэтому, наоборот, скорее отбеливает, да, российскую власть в этих вопросах. Ну и публично признать такое давление, если бы оно было бы тоже немножко конфликтно. Да, получается, ты выносишь как бы ссоры за

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
0: Радыё Рацыя.
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
4: 20 дзень у Беларусі, 19 у Польшчы. Рыга прапануе яшчэ больш абмежаваць імпарт тавараў з Беларусі і Расіі. Цэнтр беларускай культуры Беластоку і віленскі беларускі музей дамовіліся аб супрацоўніцтве. У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
5: Міністэрства замежных спраў Латвіі падрыхтавала папраўкі, якія прадугледжваюць новыя абмежаванні на імпарт шэрагу прамысловых тавараў з Беларусі і Расіі. Іх ужо найбліжэйшым часам могуць разгледзець урад і парламент краіны, паведамляе выданне Дэлфі. Законапраект прадугледжвае забарону на ўвоз не толькі непасрэдна з Беларусі і Расіі, але і праз трэція краіны, калі тавары маюць беларускае або расійскае паходжанне. Пры гэтым транзіт праз Латвію ў іншыя краіны Еўразвяза абмяжоўвацца не будзе. Паводле латвійскага МЗС, мэта ініцыятывы знізіць рызыкі для нацыянальнай бяспекі і паскорыць разрыў эканамічных сувязяў з Менскам і Масквой. Пад забароны могуць трапіць кнігі, газеты, відэагульні, цацкі, спартыўныя тавары, адзенне і абутак, якія пакуль не падпадаюць пад санкцыі Еўразвяза. Да іншых тэм. Канада заўсёды была моцным голасам у абарону свабоды, дэмакратыі і чалавечай годнасці, заявіла кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціханоўская. 1 ліпеня ў гэтай краіне адзначаецца нацыянальнае свята – Дзень Канады. У гэты асаблівы дзень беларусы дзякуюць канадцам за тое, што яны на баку нашага народа ў барацьбе супраць дыктатуры. Няхай наша сяброўства працягвае мацнець, напісала Ціханоўская на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Беларускі дыктатар, віншуючы 1 ліпеня Канаду са святам, заявіў пра гатоўнасць да раўнапраўнага дыялогу. Дэмакратычныя дзяржавы, у тым ліку Канада, не прызналі яго легітымным прэзідэнтам пасля так званых выбараў 2020 года. З тае пары Лукашэнка віншуе са святамі не ўлады, а народы гэтых краін. Аб культуры. 28 чэрвеня ў Вільні адбыўся фінісаж выставы «Лінія пераходу» «Малгажаты Дзмітрук», які стаў адным з самых масавых мерапрыемстваў Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча. Паводле дырэктара Цэнтра беларускай культуры Анатоля Вапа, падзея сабрала значную колькасць наведвальнікаў і фактычна пацвердзіла высокую цікавасць да беларускай культуры падляшча ў літоўскай сталіцы.
6: Вільня надзвычай добра прыняла выставу нашай Małgosi Dmitruk. Wielmi mnoha nawiedwalników było na wystawie. Wielmi dobre wodhuki. Sam finisaż, ta idea była od doradcy ministra kultury Litwy.
5: Osobliwy pospiech miał improwizacyjny muzyczny wystup namiestnicy dyrektora Centra Białoruskiej Kultury Ilony Karpiuk razem z jazzowym muzykiem Paulem Arakelianem.
6: No, to było też niezwyczajne. Byli pieśni na słowa Alesia Razanowa, Владимира Неклаева, польского поэта Ваячка, але перекладе на белорусскую мову. Стандарт, классика Гершвина. Вельми чекаво было почуть джазовое выконание Туманьяром чи Купалинка.
5: Па выніках фінісажу Цэнтр беларускай культуры і Віленскі беларускі музей дамовіліся аб далейшым супрацоўніцтве. Уже гэтай восенню плануецца выязная музейная выстава ў Беластоку і сумесныя культурныя падзеі. І аб жудасных смерцях падчас радасці. 19-гадовая дзяўчына, 48-гадовая жанчына і 44-гадовы мужчына задыхнуліся ў цісканіне падчас святкавання перамогі зборнай Мексікі над зборнай Эквадора ў 1/16 фіналу на чэмпіянаце свету па футболе. Гэта адбылося, калі на вуліцы Мехіка выйшлі больш за мільён чалавек. Паведамляецца, што таксама пацярпелі дзясяткі людзей, але без смяротнага зыходу. Такія маштабныя святкаванні звязаныя з тым, што перамога над Эквадорам з лікам 2-0 стала першым поспехам мексіканскай зборнай у матчы плэй-оф чэмпіянату свету з 1986 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
4: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно облачне з проясненнями надвор'я. Зараз температура повітря від плюс 26 до плюс 28 градусів, без опадків, махчими навальницю в регіоні. Вітер повдньовий, заходній, умірений від 4 до 9 метрів за секунду. Температура вночі чекається від 17 до 19 градусів тепла, буде облачно, так само прогнозуються навальниці. Температура повітря завтра днем складе 23 до 25 градусів со знаком плюс, чекається облачне надвор'я, синоптики прогнозують дожди на Берестейщині. Атмосферний тиск істотно не зміниться.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
4: Вітаю, шановні. Сьогодні 1 липня середа. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, нягляді на спякоту посередині працівного тижня. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруської Ради Рації. Я Кіро Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працує або добирается до пункту призначення, у любым випадку легкого приємного шляху, поважаные, будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Спадар Ілля Лагутенко з гуртом «У метро ўжо» співає для нас. Гэта верная прыкмета того, што тягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай інфармацыі. Далі нас чакаюць «Друга река», «Заз», «Крама», «Адам Ламберт», «Хурма», «Акута» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынска «Глянь машырэй», а крышачку пазней, 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
3: Як холод не подобаўся, то цяпер гарачыню наракаюць. Мае суседзі сядзяць пад вентылятарам ці кандыцыянерам. І сапраўды, сітуацыя зараз складаная не толькі ў Беларусі, але і па ўсёй Еўропе. У месце, дзе я жыву, ўжо вышэй за 33 дзень. Кожнаму свая кропка адліку. Але факт такі, што зона падвышанага ціску, якая пасоўваецца на ўсход, чакаецца, што яе зменіць літаральна праз дзень-два ўжо пахаладанне. Антыцыклён зменіцца на цыклён. А далей надыходзіць перыяд вельмі цікавай няпэўнасці. Што ж будзе далей? І вось тут ёсць варыянты. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Глянь-ма шырэй». Першы варыянт звязаны з тым, што на захад з Еўропы над Атлантыкай фармуецца новы антыцыклён. Гэты антыцыклён верціцца па гадзіннікавай стрэлцы. І як толькі ён шчасна захопіць паўночную Афрыку, а гэта значыць, ён будзе ўсмоктваць гарачае сахарскае паветра ў сваю сістэму. І такім чынам ён пацягне гарачае паветра ізноў на Гішпанію, Францыю, Скандынавію і, бадай, праз якіш час да нас. Паводле розных ацэнак, недзе 6 ліпеня гэта будзе. Гэта сістэма мусіць ізноў запрацаваць. Зараз ёсць тонкая надзея, што, мабыць, цыклёны, якія знаходзяцца над паўночным морам і паўночнай Атлантыкай агулам, могуць адціснуць гэтую новую пачвару. Ну, калі не адціснуць, то пасля перыяду з тыдзень, калі тэмпература будзе нізкай, градусаў 18-20, надыдзе новы перыяд такіх высокіх тэмператур. Варта нагадаць, што высокія тэмпературы ўплываюць вельмі адмоўна на людзей, якія пакутуюць на гіпертанію. Гэта факт. Другое, высокія тэмпературы небяспечныя акурат тым людзям, якія імкнуцца ахаладзіцца. І гэтая спроба ахаладзіцца прыводзіць да таго, што у чалавека проста-напроста пачынаюцца вірусныя захворванні ці рэспіраторныя, ці герпес выскоквае. Карацей кажучы, захварэць у спякотнае надвор'е, бегаючы па крамах з кандыцыянерамі, лягчэй за параную рэпу. Яшчэ адна навала. Гэта колькасць тапельцаў, якая расце. Бо людзі сігаюць у ваду, не гледзячы ні на што. І на абмежаванні ў тым ліку. О, ёсць тут вадзічка, тут можна акунуцца. Але ёсць праблема. Калі вы перагрэты і у вас судзіны пашырыны, і вы сігаеце ў ледзяную, ахалоджаную крыніцамі ваду якогось возера, гэта вельмі небяспечна. Бо сігаеце ў земную ваду, судзіны сціскаюцца, і ўсё можа быць трагічна. Яшчэ адна праблема. У чалавека, калі ён перагрэецца, страчваецца адэкватнасць успрыняцця навакольнага свету. І гэта кепска можа закончыцца, калі вашаце за стырном машыны, альбо калі перабегаеце дарогу, калі увогуле ідзіце замест пешаходнай пароварнай сцежцы. Вы кепска разумееце, што адбываецца, а лезеце. Напрыклад, на чарышню ў 6 метраў, каб сабраць ягады, ці на дах сваёй хаты нешта там прыкалаціць. 3 гады ўсё стаяла, а цяпер добрае надвор'е, пайду палезу. Гэта канкрэтныя выпадкі, калі людзі неадэкватна пачынаюць сябе паводзіць. Такім чынам, падвышэнне тэмпературы асабліва борздае, для нас гэта ўсё ж нязвыкла. Высокі скачок на 3-4 дні тэмпературы, а праз тыдзень спякоты і зноў тэмпература спадае. Пра гэта мала цяпер кажуць, бо ўсё шырэй кажуць пра глобальнае пацепленне. Але холад уплывае на смяротнасць выключна, і мова не ідзе тут пра кантынентальныя сібірскія маразы. Справа ў тым, што людзі пакутуюць ад холаду і паміраюць, нават у экватарыяльнай Афрыцы. Усё стасоўна. Калі вы жывіце і прызвычаіліся жыць пры тэмпературы плюс 35, то, аказаўшыся пры тэмпературы плюс 20, вы аказаліся, агулам кажучы, у калатуне. Памятаю свае вандроўкі як турыста. То нас тады вучылі, калі спіш без турыстычнага рыштунку пры тэмпературы плюс 8, то у цябе ёсць шанец зранку проста не прачнуцца. Ацяпленне – яшчэ адна праблема. Теперь кажут, что для экологии треба снижать отепление у кватерах. Але для инвалидов, которые не рухаются, людей поважного веку, температура плюс 16, плюс 17 у кватерах – это уже колотун. Усё ж 22-24 градусы значно лепей. Усе гэны скачкі, якія дазваляюць яшчэ раз згадаць пра праблемы зменаў клімату, змушае нас памеркаваць, а як жа мы мусім жыць у гэтых новых варунках? Бо наш арганізм мусіць трымаць сваю нутраную тэмпературу каля 37 градусаў. Пачуемся.
2: Глянь-ма шырэй.
0: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
4: Першая трансграничная радио FM.
5: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.

0: Радио Рация.
1: Фельетон рации.
2: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоў камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропе няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі адключэнне гарачай вады. Аднак не цалкам, а толькі на момант правядзення гульняў. Цяпер Беларусь з Еўропай не сябруе, еўрапейскія гульні не праводзяцца, а таму гарачую ваду адключаюць планава на 2 тыдні. У абласных гарадах мікрараёнамі, таму можна паехаць памыцца да сяброў. А вось у гарадах паменей без гарачай вады можа застацца і ўвесь горад. Гаворка ідзе пра Рагачоў, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, і Светлагорск – 61 тысячай насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць проста пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуюць, чы па штогадовых адключэннях гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.
3: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио
1: Рация.
2: Рация.
3: У Беларусі памілованыя 32 чалавекі, з якіх 28 палітвязні. У Гародні прадалі канфіскаваную кватэру нашага журналіста Владзіміра Хельмановіча. Каля мяжы з Польшчы затрыманы два чалавека з дронамі. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіну Беларусі, 20 у Польшчы.
3: У Беларусі памілаваныя 32 чалавекі, з якіх 28 палітвязні. У Гародні прадалі канфіскаваную кватэру нашага журналіста Уладзіміра Хільмановіча. Каля мяжы з Польшчай затрыманы 2 чалавекі з дронамі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: У Беларусі памілавалі 32 чалавекі, з якіх 28 палітвязні, то бок тыя людзі, якіх асудзілі за так званае злачынства экстрэмісцкай накіраванасці. Рашэнне прынята, як сцвярджае прэс-служба беларускага дыктатара, зыходзячы з прынцыпу гуманізма ў дачыненні да асуджаных і іх сем'яў. Сярод памілаваных 20 жанчын і 12 мужчын. Прозвішчы пакуль невядомыя. Невядома таксама, ці гэта людзі, якія адбывалі пакаранне ў калоніях, ці тыя, хто меў межаванне волі. Усе яны нібыта звярнуліся з хадайніцтвамі аб памілаванні, прызналі сваю віну і выказалі раскаянне. Учора перад вышэйзгаданым апошнім памілаваннем у Беларусі з'явілася 12 новых палітвязняў. Пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». Іх асудзілі на вялікія тэрміны па палітычных артыкулах. Абавязкова на перамовах аб вызваленні палітвязняў трэба ставіць пытанне спынення рэпрэсій, бо праваабаронцы з гэтай з'явай самі не справяцца, гаворыць былы палітвязень праваабаронца Леонід Судаленка.
4: Зараз усе кажуць пра тое, што трэба рэпрэсіі спыняць, і мы праваабаронцы паўсюль гэта падкрэсліваем. І наш лідар Лесь Беляцкі, нобелеўскі лаўрэат, паўсюль у кожным сваім публічным выступленні кажа пра тое, што трэба спыняць рэпрэсіі, інакше гэту сітуацыю мы ніколі ёй рады не дадзім, таму што сітуацыя напамінае дзверы, якія круцяцца. Адны выходзяць, а іншыя туды заходзяць. І так атрымліваецца, што аднаго вызваляюць, а іншага арыштоўваюць. І за 10 гадоў не вырашым этой проблемы, коли сегодня не поставить питание про спынение репрессий.
3: По словах Леонида Судаленки, лукашенковский режим давно перекрочил усе червоные линии. Людей позбавляют не только воли, маемости, але самое головное слово. І ў працяг тэмы палітычных рэпрэсій. У Гародні ўлады прадалі канфіскаваную кватэру праваабаронцы і нашага журналіста Уладзіміра Хільмановіча. Гэта адбылося 30 чэрвеня з другой спробы. Раней улады прадалі ўсю бытавую тэхніку яго сям'і, а таксама лецішча ў Мастоўскім раёне. 19 жніўня 2024 году гарадзенскі абласны суд завочна з палітычных прычын прызначыў Хільмановічу пазбаўленне волі тэрмінам на 5 гадоў у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоўлення моцненага рэжыму і вялізны штраф 40 тысяч рублёў. Да іншых тэм. Аб затрыманні 2 грамадзян Беларусі з беспілотным лятацельным апаратам паблізу мяжы з Польшай паведамляе сёння дзяржаўны памежны камітэт. Затрыманне адбылося ў ноч на 25 чэрвеня. На месцы здарэння выяўлены аўтамабіль Audi, а таксама беспілотны лятацельны апарат саматужнай вытворчасці, пульт кіравання, 8 акумулятарных батарэй, ноутбук са спецыяльным праграмным забеспячэннем і антэна. У дачыненні да затрыманых распачаты адміністрацыйны працэс за парушэнне памежнага режиму. Акрамя таго, у іх дзеяннях угледжваюцца прыкметы парушэнняў правіл выкарыстання паветранай прасторы і незаконных дзеянняў у дачыненні да грамадзянскіх беспілотных лятацельных апаратаў. Затрыманым пагражае штраф у памеры 5850 рублёў з канфіскацыяй беспілотніка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +24 да +27 градусаў, без ападкаў, магчымы навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца навальніцы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 1 ліпеня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кіраў Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Особенное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення легкого та приємного шляху. Поважаємо, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки на вольных хвалях и выключно корыстной информации так само. Hardfire уже спевают для нас, далее чекаюсь без назвы, Мутное Вока, Брюс Спрингстин, Амарока, Босое Солнце да иншие выконавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогучить передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 13 студзеня 1974 года. Азяраны вялікія. Рэпартаж Міхалая Гайдука. Частка першая. Азяраны вялікія, вёска ў адлегласці 10 кілометраў на паўднёвы ўсход ад мястэчка Крынкі Сакольска Павету, раскінулася на пагорку ўздоўж левага берага ракі Свіслачы, левага прытоку Нёмана. У азяранах вялікіх цяпер каля 35 гаспадарак і прыблізна 150 жыхароў. Назва азяраны праўдападобна паходзіць ад слова азярына. Гэта значыць старое рэчышча з вадой, шырокае месца і глыбокае на рацэ, лагчына, глыбокая яма, якая зарасла травой, астатак старога рэчышча, якое яшчэ мае сцёк вады ў раку. Рака Свіслач у гэтых месцах мае звілістае русло, а ў яе даліне знаходзіцца шмат рэштак старых рэчышчаў. Другая частка назва «Звывялікая» з'яўляецца, мабыць, спосабам для адрознення гэтай мясцовасці ад суседняй вёскі азяранаў малых. Мясцовыя назвы пагоркаў – «Мілятіна гара», «Высокія горы», «Хіхлік», «Крыжа», «Палеткаў». Маргі пад крушынцамі, пад малымі азяранамі, лугові балотаў, пазасценнікі маргі аселіца каля вёскі. Некаторыя прозвішчы жыхароў – Аніська, Кандратовіч, Кішкель, Курцевіч, Панасюк, Піхнюта, Радель, Стадольніх, Шалкевіч, Чарнамысы, Яшчык. Азяранскі старажыл Павел Цітко паведаміў, што вёску азяраны вялікія навакольныя жыхары называлі раней стралецкай вёскай, а азяранцаў стральцамі. Існуе легенда, што стралец, які даў пачатак вёсцы, жыў на Мілацінай гары. Яшчэ і цяпер на гэтым пагорку ляжыць каменне рэштка колішняй пабудовы. Пад хіхлікам знаходзіцца правалівшаяся пад зямлю царква. Калі ў святочны дзень у час абедні прыкласці вуха да гэтага пагорка, можна пачуць гудзенне царкоўных званоў. Нялёгка было калісьці жыццё азяранцаў. Пры царызме, маючы ўсяго 11 год, хадзіў я на работу ў гарбарню ў Крынкі, успамінае Цітко. Працаваў ад цямна да цямна, спаў там жа. Праца была цяжкая, шмараваў скуру алівай. Спачатку ўласнік гарбарні плаціў 1 рубель, потым павысіў заработкі да 1,5, а ў канцы да 2 рублёў у тыдзень. Ноччу з суботы на нядзелю прыходзіў дадому пахарчы і ў ноч з нядзелі на панядзелак зноў ішоў пешком у гарбарню, каб на досвідку стаць да работы. Цітко припоминає, що у революцію 1905 года у часі Крынкаўскага узброєного повстання гарбаров 8 хлопців з азяранаў вялікіх, які працювали у Крынкаўскіх гарбарнях і прийняли удзел у повстанні, були арештовані і сиділи довгий час у турмі у Крынках. Одному з їх перед арештом удалося сховатися і нелегально виїхати в Америку. При царизмі в міжвоєнний час азяранці займалися так само сплавом дерева по рацэ Свіслачы. Починали сплав у Зялёнай за Бераставіцай і гнали особними колодами аж до Нёмана. Падрадчыкі платили людям 50 копеек за день працы при сплаве.
2: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё рацыя.

0: Акция «У подорожжих». Запрошаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вітаем вас у эфіры Беларускай радыё Рацы. Сёння мы працягваем размову пра Труймяста, пра Гданьск, Сопат і Гдыню. Мінулай перадачы мы расказалі пра гістарычныя аспекты, пра некаторыя каштоўнасці і сённяшнія цікавінкі турыстычныя. Сёння працягнем размову. А вітаюць вас Юрка Ляшчынскі
2: і Уладзімір Хільманович. Гданьск даволі цікава адлюстраваны ў літаратуры, але гэта і сур'ёзнай літаратуры, а таксама ў мастацкай літаратуры ў дэтэктывах. Я апошнім летам чытаў кніжку «Горад шпіонаў» Марка Краевскага. Гэта пра Гданьск даваенны, дзе тры разведкі і вайну між сабой вялі гэта. Саветы вялі, бо мусілі дзесь мець сваю разведку, не палякі, бо горад ўсё ж такі не быў польскі, а быў свабодным горадам, і немцы, якіх там было найбольш. Борщ, але город не был их, еще не был райху город. Так что у свободном городе Гданьску они войну разведки там были и так далее, город шпионов. Не только это, еще так само Краевский и Чуба и Марьюш написали книжку «Цментарные ружи». Ружи цментарные. А это детектив так само того типу. Датычить города Сопот по-немецку «Сопот».
1: Калі казаць пра сённяшні дзень, то я як аматар футболу не магу не згадаць вось гэту Пальсад плюс арэну Гданьскую, якая прымала 4 матчы чэмпіянату Еўропы па футболе. У 2012 годзе, калі Украіна і Польша супольна прымалі Еўра, ну і таксама гэта арэна прымала фінал Лігі Еўропы бягучага году, 2021 году.
2: Ну і гаворыцца, ёсць дэрбі, скажам, гэта Труймяста, Лехія Гданьск і Арка Гдыня. Яны між сабой гуляюць гэтыя футбольныя каманды. Ну, вядома, фанаты гэтых камандаў не любяцца між сабою, то трэба сказаць, як і зрэшты фанаты кожных камандаў.
1: І там вельмі цікава адбываецца рэклама футбольных матчаў. Людзі ходзяць на хадулях высачэзных у форме мясцовага клуба Лехіі Гданьскай, і цікавыя рэкламоўкі раздаюць менавіта перад важнымі матчамі польскай экстраклясы.
2: А ты каму там, за каторай камандай? За Лехіі чи за Аркай?
1: На сёння я за Беластоцкую Гелонію, поэтому... Ну, не маю футбольных сімпатый прыгатаў у самым Гданьску.
2: З гэтым Лехія Гданьск спалучала між іншым прозвішча трэнера, аднаго з лепшых трэнераў у Польшчы, але які трэніраў і наш клуб, і гэтых данскіх, гэта Пробіш, Марыш Пробіш. Ну, то адзін з лепшых такіх трэнераў, бо ён давёў да таго, што Ягелонія перамагла Кубак Польшчыну. Мы тут, Валодзя, гаворым шмат пра Гданьск, і, ну, бо найбольшы горад, хаця я бы яшчэ успомніў пра Гдыню, з чаго Гдыня вядомая. А прача прамысловасці, таго, што там вучэльні ваенныя ёсць, гэтая марская, і таго, што новы горад там ладзіцца... такі польскі фестываль кінастужак ці фільмаў, мастацкіх фільмаў, змаганне за залатыя львы. І ў гэтым годзе менавіта ў верасні 2021 года адбыўся гэты фестываль. І што табе магу сказаць, што всіх нашы страхі атрымаў менавіта «Залатога льва» гэты фільм. Гэта фільм пра тое, чаго палякі цяпер якбы, ну, перад чым баяцца, чаго баяцца. Гэта пра выклікі сучаснасці, таксама пра гэтыя рознаполавыя маршы і так далей, і так далей. Ну, тут такі фільм быў зроблены, я не выглядзіў яго. Пойдзем, Валодзя, на гэты фільм, абавязкова трэба падыйсці. Там даюць гэтых у розных катэгорыях гэтыя львы, скажам, «Залаты лев» за фільм, потым «Серебраны», таксама ёсць «Серебраны». Брани Лев был, каб не покинуть шлядов, гэта про того хлопца, якого у 80-х годах зому побило на смерть. Так само недавно был у фільме, жаби не было шлядов. Кукі на прокатах был. А, наприклад, Агнешка Голланд, гэта такая вядомая режисерка і сценаристка, атрымала платинового льва за, ну, за усе досягненні, які там яны былі. Тут яшчэ варта успомніць жаночий персонаж, тепер будзе вядомы у кінах Марія Демска, яна там спаўняе ў фільме такое, такім фільме, які называецца «Бо ве мне ёсць секс», «Бо ве мне ёсць секс», але яна там персонаж Каліны Яндрусік. Гэта такая эстрадная зорка 60-х, 70-х гадоў у Польшчы была. Ну, ўжо там, вядома, светлай памяці. І тут якбы адклікаецца гэтая Марія Демска. І цяпер будзе гэта прозвішча акторкі вядомае, бо персонаж спадабаўся, льва атрымала.
1: Ну і безмоўна мы казалі пра гісторыю, мы не згадалі пра славутыя старонкі Гданьску, менавіта пра час дзейнасці салідарнасці Лех Леха Валенцы. Ось гэта центральный город, можно сказать, у гісторыі найноўшай Польши, где отбывались вельмі значные подеи, якія адлюстраваны сегодня у помніках Гданьску.
2: И у назове аэропорту. Аэропорт у Гданьску мае имя Леха Валенцы. Мало того, что, когда говорим, что Гданьск – это для польской культуры, для польской истории, что еще значит Лех Валенца, між іншим, для солидарности, для демократии, але у литературы немецкой Гюнтер Грас.
1: Гданьский аэропорт досить великий и значный, треба затемить.
2: Ну, так что тут и Гданьск был город. Я пропоную еще, когда мы будем добре говорить, або менш говорить, треба почитать книжку такую, есть заголовок «Мы, гданьщане», про всех жихаров, ці уродженцев Гданьска, які щось значили у культуры европейской и так далее.
1: Мало мы сказали про архитектурные здобытки Гданьску, про знакомитые храмы. Треба вылучить тут так званый Мар'янский костел, який другий по величине в Европе, после Кёльнского собора, и самый великий ось менавіта з цеглы, з тих, что побудованы у Европе, и он был побудован у 13-16 стагодзях, перебудовывался. Это такий строго готицкий стиль, такая визитовка, так как Мар'янский костел у Кракове визитовка Кракова, так Мар'янский костел Гданьску, он так само есть визитовка этого города.
2: Тут я ще один костел, але не стає причини, що він... Ні, ну, пригожий, відомо, і вартосний. Це Святої Катерини, але тому, що там відбувалися гети урочистості жалобні. Після смерті чи поховання замордованого президента города Гданська Павла Адамовича. Ну, то так само славутий Гданськ з гетага, що
1: ну,
2: акурат
1: так. Такое, так, сумна чи... сторонка. Павел Адамович каля 20 годів, чи навіть більше 20 годів керував гетим городом.
2: Але не сумним акцентом будемо завершати нашу передачу, бо у Гданьск треба податися, є чагнік з Білостока у Гданьську.
1: Звісно, за один приїзд вам не вдасться навідати всі знакомітые місця Гданьску, і Сопота, і Гдині, поэтому, звісно, коли буде можливість навідати ці городи, то треба буде концентруватися на нечим обраним, на нечим, може бути, одним з цих місць, але варто туди поїхати, не глядячи на всі тяжкості сьогоднішніх днів і проблеми епідеміологічні, може бути, шпац сыр по узбережжи, по гэтых морских городах, и он как бы верне импульс, да больше оптимистично дадаст импульс усім, да життя, да самосвержальности, да свержения нечего такого оптимистичного.
2: И думаю, что этими двумя адресками про Труймясто не все мы сказали, ведомо. Еще шмат чего можно сказать, а найлепше еще побачить, але этими двумя адресками про Труймясто завершим нашу передачу «Рации о подорожах» про Гданьск, Гдыню и Сопот.
1: Вандруйте на здоровье. До новых встреч у Атыры.
2: А с вами были Владимир Хильванович
1: и Юрка Ляшинский.
0: Рация у подорожных. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

У Беларусі памілаваны 32 чалавекі, з якіх 28 палітвязні. У Гародні прадалі канфіскаваную кватэру нашага журналіста Владзіміра Хельмановіча. Каля мяжы з Польшчай затрыманы 2 чалавекі з дронамі. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 ліпеня. У такі ж дзень 1930-го нарадзіўся Бобі Дэй, сапраўднае імя Роберт Джеймс Бірд, амерыканскі спявак і музыка, найбольш вядомы сваімі рок-н-рольнымі ды рытм-н-блюзавымі хітамі ў 50-х. Бадай, самая вядомая песня ў выкананні Бобі Дэя – гэта «Rockin' Robin». Яна дасягнула другога месца ў Billboard Hot 100 і была адзначана залатым статусам за продаж у больш чым мільён асобнікаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта картаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1945-го нарадзілася Дэбара Энн Харры, ці проста Дэбі Харры, амерыканская спявачка і акторка, аўтар песень, лідар нью-вейв гурта «Блонді». Некаторыя крытыкі называюць «Блонді» нават піянерамі новай хвалі ў США. Калектыў стаў вядомы пасля свайго альбома «Parallel Lines», які выйшаў у 78-м годзе. Песні з гэтага альбома сталі міжнароднымі хітамі. У 2006-м гурт быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 1 липеня 1949-го нарадзіўся Джон Фарнем, вядомы аўстралійскі спявак. Ягоны альбом 86-го года «Whispering Jack» правёў 25 тыдняў на першым месцы аўстралійскага альбомнага чарта. Будучы сертыфікаваны аўстралійскай асацыяцыяй гуказапісвальных кампаній 24-кратна платінавым, ён з'яўляецца самым прадаваным альбомам у краіне за ўсю гісторыю. І вось вам, бадай, самая вядомая песня з яго.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1951 нарадзіўся Фред Шнайдер, амерыканскі спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The B-52s. Гэты калектыў новай хвалі быў заснаваны ў 76 годзе. Яны параўнальна хутка атрымалі вядомасць дзякуючы незвычайнаму стылю, у якім злучыліся панк-рок, фанк, дыска, кітчавая вобразнасць і абсурдны гумар у тэкстах, а акрамя таго арыгінальны рэтра-імідж. Дэбютны альбом The B-52s, які ў свой час азнаменаваў адраджэнне амерыканскай новай хвалі, цяпер лічыцца культавай класікай.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 1 ліпеня 1963-го нарадзіўся Родзі Ботум, амерыканскі музыка, удзельнік гурта Faith No More, дзе грае на клавішных і часам на гітары. Творчасць Faith No More спалучае элементы такіх кірункаў, як метал, фанк, панк-рок, прагрэсіўны рок, хіп-хоп, хардкор, трэш, джаз і іншых стыляў. Аднак музыка Faith No More звычайна вызначаецца як альтэрнатыўны метал. У спісе 100 найвялікшых артыстаў хард-рока тэлеканала VH1 яны занялі 52-е месца. Были тройчы номинаваныя на Грэмі. У цяперашні час прызнаюцца адной з самых уплывовых альтэрнатыўных каманд 90-х.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на першы ліпеньскі дзень у самыя розныя гады. 1 ліпеня 1967-га у Ламбертвілле, штат Нью-Джерсі, США, 2000 гуртоў прынялі ўдзел у сусветным рок-чэмпіянаце «Band War». У такі ж дзень 1968-га Джон Леннон і Йока Оно запісалі ў Лондоне альбом «Two Virgins». Тады ж адкрылася першая персанальная выстава Джона Леннона як мастака. 1 ліпеня 1970-га Джиммі Хендрыкс пачаў працаваць у студыі «Electric Ladyland» у Нью-Йорку. Аднак я прапаную вярнуцца ў 67-й год. 1 ліпеня таго года кампазіцыя Скотта Маккензі «San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair» патрапіла ў першую пяцёрку Billboard Hot 100 і пратрымалася там 4 тыдні. Гэты сінгл разышоўся накладам звыш за 7 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. Поспех песні непасрэдна звязваюць з паломніцтвам тысяч маладых людзей у Сан-Франциска ў канцы 60-х. Для моладзі цэнтральнай Еўропы песня стала гімнам свабоды. У прыватнасці, она стала адным з сімвалаў пражскай вясны і пастаянна гучала ў Чэхаславакіі падчас уварвання савецкіх войскаў у 68-м годзе.

0: Светлана Тихановская выказалась з нагоды вызвалення сёння беларускім дыктатарам 28 чалавек, асуджаных з палітычных прычын. Навіна пра вызвалення 28 палітвязняў – гэта перадусім палёгка для іх родных, для тых, хто быў разлучаны з блізкімі і жыў надзеяй на момант сустрэчы. І пры гэтым нельга забываць, што ў беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца сотні палітвязняў, і ўсе яны павінны быць вызвалены, заявіла кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, адзначыўшы, што мы чакаем дома кожнага і кожную. Спёка, якая трымаецца ўжо больш за тыдзень, асабліва цяжка пераносіцца ў зняволенні. У зачыненых памяшканнях ізалятараў і калоній, дзе трымаюць беларускіх палітвязняў, тэмпература адчуваецца значна вышэй, чым на вуліцы. Пра ўмовы падчас жнівеньскай спёкі 2020 года ў менскім СІЗА нумар 1 згадаў палітык Павел Севярынец.
1: Мне давялося некалькі такіх гарачых сезонаў пабываць у турмах і лагерах. Самыя памятныя гэта, напэўна, Валадарка 2020 год. Там давялося быць у камеры 60, так званы Шанхай, гэта падвал. А перапоўненая камера, там просто фізічна не было магчымасці дыхаць. Вось некалькі дзён, літаральна там кожны ўдых з болем. Людзі просто ляжалі пластом, хто тут на нарах, хто скурчыўшыся на падлозе.
0: Павел Севярынец узгадвае таксама катаванне яго ў ізалятары на вуліцы Акрэсціна ў Менску.
1: Быў такі выпадак, што калі мяне там трымалі ў карцары 2 на 3 метры, спачатку вадзілі туды людзей, зачыненых у дворыках, у прыбіральню. Это ў адсутнасць вады. Пасля заганялі мяне. Калі я казаў, што хлопцы, што вы здзекуецеся, вы разумееце, што тут самі ж адчуваеце. То за дух тут стаіць, 40-50 чалавек правесці, свадзіць у прыбіральню з дворыкаў. А яны казалі, добра, заходзяць праз некалькі хвілін, высаджваюць у паветра цэлы флакон ачышчальніка паветра. То есть там просто такая сумець. Это ж уяві сабе 2 на 3 метры.
0: Былы палізняволены лічыць катаваннем і тое, што падчас працы ў калоніях Беларусі не дазваляюць здымаць у самую спёку турэмную робу. А хто гэта робіць, ідзе адразу ў штрафны ізалятар. Да іншых тэм. Беларускія дэмакратычныя партыі, кіраўніцтва якіх сёння знаходзіцца пераважна ў замежжы, апошнім часам усё часцей пачынаюць праяўляць актыўнасць. У Беларусі рэжым пазбавіў іх рэгістрацыі і любой магчымасці легальнай дзейнасці. Акрамя таго, драматычныя падзеі і рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Беларусі, расцярушылі сяброў партыі па ўсім свеце. Суб'ектнасць партыі апошнім часам праяўляецца пераважна праз вядзенне ўласных кампаній, кажа выконваючы абавязкі кіраўніка партыі БНФ у замежжы Юрась Мілашкевіч.
2: Ёсць прыклады таго, калі партыі абазначаюць сябе ў якасці суб'ектаў праз вядзенне ўласных кампаніяў. Партыя БНФ зараз вядзе кампанію па ўсталёўкі чырвона-белага сцяга на Грунвальдскім полі. Іншыя партыі абралі сабе кампаніі па ўдзелу ў палітычных падзеях, як выбары ў каардынацыйную раду, і тая ж самая партыя ГП, яна сфармавала ўласны блок, рух за свабоду адзначыўся таксама. Іншыя палітычныя суб'екты, яны зараз ажывіліся, вядуць падрыхтоўку да ўласных з'ездаў.
0: Партыя БНФ пасля ўнутраных дыскусій вырашыла не ўдзельнічаць у выбарах у каардынацыйную раду. Як патлумачыў Юрась Мілашкевіч, для партыі сёння важна ўласная суб'ектнасць, якую яна развівае ўнутранымі рэсурсамі. На беларуска-польскай мяжы затрыманы грамадзяне Германіі і Францыі за ўвоз марыхуаны. Першы інцыдэнт адбыўся 27 чэрвеня. У пункт пропуску Берасці на аўтамабілі Міцубісі прыбыла сям'я з Германіі, паведамляе беларускі дзяржаўны памежны камітэт. Падчас агляду ў сумцы 28-гадовага пасажыра выявілі здрабняльнік з рэшткамі рэчыва цёмна-зялёнага колеру. Экспертыза пацвердзіла, знаходка з'яўляецца марыхуанай. 29 чэрвеня ў гэтым жа пункце пропуску увагу памежнікаў прыцягнуў 22-гадовы грамадзянін Францыі, які перасякаў мяжу на аўтамабілі «Мерседес». У яго таксама была знойдзена марыхуана, а медыцынскі агляд пацвердзіў, што іншаземец ужываў наркатычныя сродкі. У дачыненні да абодвух затрыманых замежнікаў распачатыя крымінальныя справы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы з раніцы дажджы. Цягам дня воблачна з праясненнямі. Тэмпература паветра днём плюс 21, плюс 25. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Laudetur
4: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Святий Посад протягне фінансувати агентство по допомозі палестинцям. Римська монахиня, яка в годы войны рятувала єврейські сім'ї, посмертно отримала гоноровое звання праведниці народу у світу. Про гэта інше новини життя костёла в нашому випуску, другой части програми рубрика «Веру, ведаю, розумію». 1 липня вас вітає ксёндз Александр Мельченя. У ближайшую субботу лев 14 наведае востраў Лампедуза, дзе сустрэнецца з мігрантамі, адправіць ім шу выбар гэтага месца не выпадковы. Больш за 10 годзе востраў застаецца адным з галоўных пунктаў, куды прыбываюць людзі, што ратуюцца ад вайны, беднасці і гвалту праз міжземнае мора. Менавіта сюды ў ліпені 2014-га здзейсніў свой першы пастырскі візіт папа Францішак, загаварыўшы тады пра глабалізацыю абыякавасці. Праграма дня складаецца з некалькіх сімвалічных прыпынкаў. Спачатку папа наведае могілкі, у складзе кветкі на магілы тых, хто загінуў у моры, а пасля спыніцца ля помніка брама Еўропы, прысвечанага ўсім, каго забрала мора па дарозе да новага жыцця. На прычале мола Фавалора, дзе многія мігранты ўпершыню ўступілі на еўрапейскую зямлю, ён паблагаславіць шыльду з імем папы Францішка, пасля сустрэчы з мігрантамі ўзначаліць імшу. За гэтай паездкай стаіць больш шырокае навучанне Льва 14-га, які у адгартацыі Дэлексіте называў мігрантаў жывой прысутнасцю пана, а ў энцыкліцы Магніфіка Хуманітас іх становішча адным з вырашальных выпрабаванняў сацыяльнай справядлівасці. Падчас падарожжа на Канарскія астравы ён нагадаў, што чалавечая годнасць не мае пашпарта і не губляе каштоўнасці пасля пераходу мяжы, а тым, хто нажываецца на людской роспачы, без асцярогі кажа спыніцеся і навярніцеся. Такім чынам паездка Льва 14-га на Лампедузу становіцца живым увасабленнем того, что годность человека вышэй за любые межи и статыстыку. Прадстаўнік Святога Пасада ў ААН узяў удзел у пасяджэнні спецыяльнага камітэта Генеральнай асамблеі, прысвечаным фінансаванню блізкаўсходняга агенства для дапамогі палестінскім бежанцам. Мансіньор Марка Фармика нагадаў, што ў час бесперапынных пакут і глыбокай нявызначанасці агенства застаецца жыццёва важнай апорай для мільёнаў палестінскіх бежанцаў. Ужо больш за 70 годзяў яно забяспечвае іх адукацыя, аховай здароўя, прадуктовай дапамогай і сацыяльнымі паслугамі, даючы магчымасць годнага жыцця. Прадстаўнік Святога Пасада выказаў глыбокую занепакоенасць гібеллю персаналу агенства, нападамі на яго сядзібы, школы і іншыя установы, дзе шукаюць прытулку мірна жыхары. Ён таксама звярнуў увагу на перашкоды ў дастаўцы гуманітарнай дапамогі ў сектар Газа. Дыпламат заклікаў абараняць мірнае насельніцтва, гуманітарны персанал і інфраструктуру, а таксама забяспечыць доступ да неабходнай дапамогі. Назіральнік пацвердзіў намер Святога Пасада працягваць фінансавую падтрымку агенства як канкрэтны выраз салідарнасці з палестінскімі бежанцамі. Ён нагадаў пра важнасць засноўваць яго дзейнасць на прынцыпах гуманнасці, нейтралітэту, непрадузятасці узятасці і незалежнасці. Агенцтва было заснавана рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі ў 1949 годзе, таму пытанне яго будучыні павінна вырашацца шляхам калектыўнага абмеркавання дзяржаў-членаў, а не аднабаковымі рашэннямі, падкрэсліў прадстаўнік Святога Пасада. У базіліцы Святого Пятра ўсталявалі новую мемарыяльную пліту з імёнамі пантыфікаў, якія былі пахаваны ў гэтай святыні ад самага пачатку хрысціянства да нашых дзён. Яна ўтрымлівае імёны 149 з іх ад Святого Пятра, які прыняў мучаніцкую смерць на тэрыторыі Ватыкана каля 64-го года да Бенедыкта 16-го, які памёр у 2022-м. З іх толькі пасля 51-го папы захаваліся саркафаг або іншы надмагільны помнік. Пліта памерам 3 125 на 250 сантиметров, выраблена з карарскага мармуру і размешчана ў атрыуме сабора. Яна ўяўляе сабой копію іншай мармуровай пліты з тым жа спісам імён, якая знаходзіцца ў калідоры сакрысты і часта застаецца недаступнай для большасці пілігрымаў і турыстаў. Новая табліца, размешчаная насупраць святой брамы, будзе даступная значна шырэйшаму колу пілігрымаў. Урачыстае адкрыццё мемарыяльнай пліты адбылося напярэдадні урачыстасці святых Петра і Павла з нагоды надзвычайнага кансісторыя, які прайшоў 26-27 чэрвеня. Гэта падзея таксама звязана з 400-годдзем пасвячэння базілікі святога Петра, якое будзе адзначацца ў кастрычніку.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Каталіцкая манахіня з Рыма, сястра Марыя Анджэла Голія, пасмяротна атрымала ганаровае званне праведніцы народаў свету, якое надаецца дзяржавы Ізраіль і мемарыяльным цэнтрам Яд Вашэм. Цырымонія прайшла ў пасольстве Ізраіля ў Італіі. Падчас Другой сусветнай вайны яна была настаяцельніцай рымскага кляштара сясцёр кампасіяністак служак Марыі, духоўнасць якіх грунтуецца на спачуванні да бедных і тых, хто пакутуе. У 1943 году нацысцкай акупацыі Італіі манахіня схавала ў сваім кляштары некалькі яўрэйскіх сем'яў, якія шукалі ратаванне ад дэпартацыі і смерці, у тым ліку сем'і з Вены і Заграба. Хоць яны прад'явілі фальшывыя дакументы, сястра Марыя Анджэла хутка зразумела іх сапраўдную тоеснасць і ўсё роўна вырашыла іх абараніць, рызыкуючы ўласным жыццём, бо за дапамогу яўрэям нацысты маглі пакараць смерцю. Людзі пражылі ў кляштары некалькі месяцаў, атрымаў уже там належную падтрымку і дапамогу. Падчас цырымоніі падкрэслівалася, што сястра Марыя Анджэла дала прыклад вялікай мужнасці і чалавечнасці. Удзельнікі падзеі адзначылі, што яе гісторыя нясе каштоўнае пасланне для сучаснікаў. Нават у самыя цёмныя часы адзін чалавек можа выратаваць іншае жыццё, калі не застаецца абыяквым перад абліччам нянавісці і несправядлівасці. У ватыканскіх садах усталявалі новую марыйную мазаіку, вобраз маці Божай з Гэтшвалда. Гэты падарунак канферэнцыі біскупаў Польшчы в армінскай архідыяцэзі стаў знакам сыноўніе любові польскага народа да папы і падтрымкі яго служэння на карысць усяго касцёлу. У наступным годзе будзе адзначацца 150-я гадавіна марыйных аб'яўленняў у гэтай польскай вёсцы. Арыгінал іконы знаходзіцца ў галоўным алтары базілікі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі ў Гэтшвалдзе. Маці Божая з'явілася дзяўчынкам Юстыне Шафрынскай і Барбары Самулоўскай у 1877 годзе, заклікаўшы штодня маліцца на ружанцы, і паказвалася дзецям кожны дзень з 27 чэрвеня да 16 верасня. Гэта адбывалася ў вельмі складаны для рэгіёна в арміі Мазур перыяд, калі тэрыторыя знаходзілася пад прускім кантролем. У той цяжкі гістарычны момант аб'яўлення Панны Марыі суцешыла вернікаў. Яна паабяцала канец пераследу касцёла пры ўмове трывалай і руплівай малітвы. Губернатарат дзяржавы Ватыкан афіцыйна атрымаў 20 электрычных транспартных сродкаў «Фіат Тапаліна», якія папоўняць аўтапарк у межах праграмы экалагічнага развіцця. Цяперашняя пастаўка толькі пачатак запланаванага абнаўлення, і наступным крокам стане перадача яшчэ 10 машын мадэлі «Фіат Трыс». Новая тэхніка заклікана зрабіць штодзённыя паездкі па тэрыторыі горада дзяржавы больш адказнымі. З'яўленне электракараў цалкам адпавядае экалагічнаму курсу Ватыкана, дзе ўжо дзейнічае праграма «Экалагічнае пераўтварэнне 2030», якая павінна мінімізаваць вугляродны след ад мясцовага транспарту. Гэты маштабны план дэкарбанізацыі прадугледжвае стварэнне аўтапарка з нулявым узроўнем выкіду ўжо да канца 10-годдзя. Маленькія машыны стануць зручным сродкам мікрамабільнасці на ватыканскіх вуліцах, дапамагаючы экалагічна перавозіць супрацоўнікаў і неабходныя грузы. Заўтра ў Рэме адбудзецца ўрачыстая прэзентацыя новай выставы мастачкі і кампазітаркі «Пань Дайдзін», якую арганізуе дакастэрэя па культуры і адукацыі. Праект рэалізаваны ў выставачнай прасторы каншыляцыёны 5 у межах штогадовага цыкла «Чытаць па-новаму». На прэзентацыі выступіць і сама мастачка. Экспазіцыя будзе прымаць гасцей кругласутачна да 16 кастрычніка. Праз такія ініцыятывы дэкастэрыя прагне развіваць супольны дыялог вакол актуальных праблем сучаснасці. Кітайская мастачка Пань Дайцзын нарадзілася ў горадзе Гуяну ў 91-м годзе. У сваёй творчасці адметна злучае выяўленчае мастацтва з музычнымі кампазіцыямі, працуючы пераважна з гукам, відэа, працяглымі перформансамі і хараграфіяй. Яе творы вылучаюцца глыбокім псіхалагічным адчуваннем акружэння і перадаюць моцныя фізічныя і эмацыянальныя перажыванні. Сёлета яе талент быў шанаваны прэстыжнай міжнароднай узнагародай «Шанель Next».
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: по-русски. Веру ведаю, разумею.
1: Иисус каже своим вучням: «Вы соль земли». Гэта не просто прыгожая метафора, але таксама и сур'ёзны выклік, задання християн. Але соль можа не толькі надаваць смак, яна можа таксама і страціць сваю моц. Што гэта значыць для нас? Пра гэта пойдзе гаворка падчас сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем наша разважанне над нагорным казаннем Єзуса, самым доўгім і самым радыкальным казаннем Хрыста, якое перадаюць нам сінаптычнае Евангелле. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы здзейснім пераход ад евангельскіх благаслаўленняў, якімі Єзус пачаў сваё нагорнае казанне, да дзвюх сцвярджэнняў, якія Єзус адрасаваў сваім вучням. Згадаем, што ўсё гэта казанне было адрасавана менавіта вучням, хоць слухалі Хрыста ў той момант таксама і многія іншыя людзі. Прочитаем разом гэты евангельский урывок. Єзус сказав: «Ви соль землі. Калі ж соль стратить смак, то чим посоліш яе? Яна ўжо ні на што не придасться, хіба што викинуть яе вон на потоптанне людям. Ви святло свету, не можа схавацца город, які стоїть на вершині гори. І запаліўшы светач, не ставять яго под посудиной, але на свечніку, і светить усім, хто ў доме. Нехай святло ваша так светіць перед людьми, каб яны бачили ваши добрые учинки и прославляли айца вашага, які у небесах». Звертаючыся до вучняў, Єзус называе іх соллю і святлом. Сёння мы поразважаем над першым з гэтых вобразаў. Што такое соль? У часы Хрыста соль была вельмі каштоўнай. Часам яна нават выступала ў якасці альтэрнатывы грошам. Здаралася, што за працу работнікам плацілі менавіта соллю. Прадаўшы яе, можна было атрымаць вельмі добры прыбытак. І ў італьянскай мове да сённяшняга дня прысутнічае рэха гэтага звычаю. Заработная плата па-італьянску называецца салярыё. Яшчэ адзін аспект, звязаны з соллю, гэта тое, што яна не з'яўляецца нечым неабходным, тым, без чаго немагчыма пражыць. Напрыклад, калі людзі прытрымліваюцца пэўных відаў дыеты, яны не дадаюць соль у ежу і спажываюць яе такой, якой яна ёсць. Увогуле прадукты ўжо маюць у сабе пэўную колькасць солі, і дадаваць яе – гэта не нейкая неабходнасць. Але калі мы дадаем соль, стравы, вядома, становяцца нашмат смачнейшымі, таму соль у ежы – гэта не пытанне неабходнасці, але пытанне якасці. Але цяпер давайте паспрабуем перанесці гэты вобраз да нашага жыцця. Мы можам задацца пытаннем, ці сапраўды нам у жыцці так патрэбная якасць? Можа, нам дастаткова проста задавальняць нашыя базавыя біялагічныя патрэбнасці? Або мы ўсё ж патрабуем нечага большага? Мы спажываем ежу выключна для таго, каб атрымліваць неабходную энергію? Ці гэты працэс дае нам таксама магчымасць быць разам? Жыць адносінамі. Ці можа спажыванне ежы для нас таксама звязана з культурай, прыгажосцю, гасціннасцю, клопатам? Трэба прызнаць, што без усяго гэтага наша жыццё будзе шэрым, прэсным. Быццам у яго чагосьці не дадалі. Не дадалі солі ў метафарычным сэнсе. Такім чынам, з біялагічнага пункту гледжання без солі абысціся можна, але з экзістэнцыяльнага пункту гледжання не. Што ж значыць быць соллю зямлі? Гэта значыць быць кімсьці, без каго гэты свет у прынцыпе можа існаваць, але калі мы хочам больш прыгожага жыцця, такога жыцця, якога немагчыма не прагнуць, таму нам патрэбныя хрысціяне, нам патрэбна тая соль, якую праз іх Хрыстус можа дадаць гэтаму свету. Такім чынам, Єзус скажа, што яго вучні павінны быць той соллю, якой патрабуе свет, каб гэты свет меў больш выразны водар, смак і колер. Але Езус не спыняецца на гэтым. Ён кажа: «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям». Хрыстус папярэджвае, што хрысціяне могуць згубіць нешта важнае ў сабе. Можа здарыцца так, што людзі набліжаюцца да хрысціян, спадзяючыся знайсці нешта надзвычайнае і прыгожае, але знаходзяць павярхоўнасць, у выніку чаго атрымліваюць моцнае расчараванне. Можа быць так, што хрысціяне пакліканыя быць тым, што надае нябесны смак і водар жыццю, на самай справе будуць абсалютна прызямлёнымі істотамі, прэснымі і далёкімі ад таго, што добрае і прыгожае. І нават больш за тое, яны могуць быць людзьмі прасякнутымі злобай, закрытасцю, на жаль, так нярэдка здараецца, і Езус выразна папярэджвае пра гэта. «Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям». Гэта вельмі суровыя словы. У той час, як нехта пакліканы быць соллю зямлі, тым, хто нясе любоў, дабро і прыгажосць, на самай справе нясе нешта абсалютна адваротнае, і тады людзі яго растопчуць, і гэта будзе слушна. Кожны чалавек можа паводзіць сябе нядобра, але калі чалавек называе сябе хрысціянінам, чалавекам дабрыні, любові і адзінства, а на самай справе аказваецца індывідуалістам, эгаістам, засяроджаным выключна на сваёй выгадзе, гэта, вядома, выклікае яшчэ большае абурэнне. Кепскія паводзіны выклікаюць абурэнне, але яшчэ большае выклікае тое, калі так паводзяць сябе хрысціяне. Мы не чакаем шмат ад свету, які не мае веры. Мы ведаем, што раней ці пазней ён можа расчараваць. Але калі расчароўваюць хрысціяне, гэта ўспрымаецца нашмат цяжэй. Таму словы Езуса такія суровыя. Заклік быць соллю зямлі гучыць для нас вельмі натхняльна, але ў той жа час ён утрымлівае вельмі сур'ёзнае папярэджанне, і варта не згубіць тую моц, якую Хрыстус хоча нам даць, каб зрабіць гэты свет лепшым і прыгажэйшым. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус!
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христу!

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racja. My razem.